0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Mbrojtja e mjedisit është nga grup kapitujt më sfidues në kuadrë të negociatave për antarësim për Shqiprin. Paralajmërimi vjen nga krye negociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për antarësim, Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burime të rinovueshme. Është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit, duke qenë se kërkon investime të mëdha në infrastrukturën publike dhe private, sa i përket ndotjes në ujëra, ndaj do të na duhet të punojmë të gjithë së bashku në lidhje me burimet e rinovueshme, apelon Majlinda Dhuka.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Krye negociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian jeton Zulfaj bë thirrje që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Krye negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
2: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli ministrit Zulfaj vjen nga Kipri, ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet europiane. Kosova bën progres në kuadrët procesit Berlinit. Prishtina paranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimi dhe politika sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadrët procesit Berlinit. Mos përputhje ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulja e të rinjve dhe prania e ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadrët procesit Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadrët procesit Berlinit në panelin Promovimi i punësimit dhe strategjitë efektive për tregje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuojnë bonin për treg më të fort, më fleksibël dhe më konkurues të punës të harmonizuar me standarde dhe politikat europiane. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timqo Moçunski, ka deklaruar se NATO është më e fortë se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aliatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aliancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin pro antarësimin në BE, megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera unioni do të hapet realisht për vendin.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki i programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të ktheni në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofay.

Whatever it can be, the run of fame bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Keri Underwood në të bashkëpunim të sajt par me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në ton, ku vetëm përëndia mund të ndërhyg.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dar.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashk përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Dimt të Beat It Weave, se si ne jemi të shpenguar. Dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreaj, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë e sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More, qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kure negociatori Kosovës për bashkimin Europian jeton Zulfaj bëthiri që vendit të marrë statusin e vendit kandidat dhe të njës negociatat për antarësim në bashkimin Europian. Kure negociatori Kosovës për bashkimin Europian kërëj se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa njësi negociatave për antarësim në bashkimin Europian.
2: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli ministrit Zulfaj vjen nga Kipro ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet europiane. Kosova bën progres në kuadrin e procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadrin e procesit të Berlinit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Mbrojtja e mjedisit është nga grup kapitujt më sfidues në kuadrin e negociatave për antarësim për Shqipërinë. Paralajmërimi vjen nga kryenegociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për antarësim, Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burime të rinovueshme. Është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit duke qenë se kërkon investime të mëdha në infrastrukturën publike dhe private, sa i përket doteve në ujëra, ndaj do të na duhet të punojmë të gjithë së bashku në lidhje me burimet e rinovueshme, apelon Majlinda Dhuka. Mos përputhje ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulja e të rinve dhe prania e ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadrin e procesit të Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadrin e procesit të Berlinit në panelin Promovimi i Punësimit dhe Strategjitë Efektive për Tregjet të Qëndrueshme dhe Gjithpërfshirëse të Punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet të përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuojnë për treg më të fort, më fleksibël dhe më konkurues të punës të harmonizuar me standarde dhe politikat europiane. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timqo Moçunski, ka deklaruar se NATO është më e fortë se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aliatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aliancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin pro antarësimin në BE, megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera Unioni do të hapet realisht për vendin.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje
0: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë u ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
5: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rëndë me makinën. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrahë me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
4: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
5: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njeriut. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
4: Në rastin e mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
5: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
4: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frikë nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
5: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAMK2. Ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin minjt. Minjve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
4: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
5: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arrijë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
4: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
5: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtetë personin e përfshirë?
4: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. Kurdo herë që personi i shikonte një katror të verdh, a i pësonte një goditje elektrike, njësoj si minjt tek studimi tjetër.
5: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frikë, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
4: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojën negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë, ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
5: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë e caktuar.
4: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen ta heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdorë barnat, ajo nuk do të jetë më në atë gjendje, të mbaj mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhtojë me makinë.
5: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet t'ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do të zëvendësojnë frikën që Mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do të mbaj mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
4: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumët mund të bëjë të vështirë jetën normale, por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposht një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Në momentin më të errët të kam dashur. Bëj çdo gjë me dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalin në det, të ishin barierat doganore dhe dursit të bëhet një alternative portit Selanikut. Apeli vin nga biznesmenet e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për te kufive që mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri, ministri i transportit Aleksandar Nikolosi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencialit real. Sipas i shkëmbimi tregtar vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qënë 38 milion euro. Ambasadori Shqipërisë në Shkup, Denion Mejdani, në forumin ekonomik për te kufive vlerësoj se koridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën europiane të transportit.
2: Është linja që lidhë Adriatikun me detin e zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rritë sigurin dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik, shpesh flitet për miqësi. Në ekonomi, miqësia promovohet me projekte. Dhe koridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejmë fqinësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi.
1: Sipas tij, Shqipëria është Maqedonisë si partner natyror dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinësi moderne dhe prosperitet.
2: Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit ton.
3: Bota.
1: Shefi i politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen evropiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas vuri në dukje se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshin operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se plani i tij operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samarisë, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit. Nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terrori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagimu bën paralajmërime se shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksione të reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtari evropian, dhe akuzoi udhëzit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rënjosur në hipokrizi. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij i sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Armpushimin me Iranin Trump e cilsoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënësi i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rast të një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik Lancer i forcave aerore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm ajror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Bashkimi Evropian po punon për rregullat e reja për të kufizuar modelet e biznesit të medjave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj medjave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
4: Prediko fjalën. Prediko fjalën. Ngulkë me ko e pa ko. Bind dhe qorto. këshillon me çdo zemërgjërsi dhe mësim, sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh. Letra e 2 drejtuar Timoteut, kapitulli 4, vargje 2 deri në 3. Nëse letrat dhe telefonatat që mua më vijnë janë një reflektim i asaj që njerëzit mendojnë për kishën sot, ka shumë individ të tjerë që pyesin. Çfarë ndodhi me atë besimin e kohës së shkuar? Unë e kuptoj shumë mirë që programi i sotëm do të dëgjohet nga ju, nga miqtë që jetojnë në thuajse qindra vende të ndryshme nëpër botë dhe kisha juaj mund të jetë ndryshe nga kishat e tjera. Por për të ruajtur një ekuilibër këtu, unë kam kuptuar që bota jon është kthyer në një fshat global. Pastorët priren të influencohen nga disa gjëra, pavarësisht se ku jetojnë. Ata duan të njihen si drejtues të suksesshëm dhe suksesi në botë priret të matet me madhësinë e kishave. Të ndikuar nga neuroza e numrave dhe duke menduar se një grup i madh njerëzish e barazojnë suksesin me numrat, shumë pastor diplomohen në marketing dhe jo në shërbim. Ata fokusohen në komunikim, jo në shpalljen e fjalës Perëndis. Unë kam dalë në përfundimin se ekzistojnë 5 modele që i përshkruajnë kishat sot. Së pari, kemi modelin zbavitës. Këtu muzika zakonisht mundsohet nga një grup muzikor që shpesh është aq e lartë sa të çan daullën e veshit. Mos prisni të dini fjalët e këngës, por do të këndoni vetëm disa vargje që përsëriten. Pastorët e këtyre kishave janë shumë gazmor. Ata ju bëjnë të qeshni dhe përveç kësaj, njerëzit e gëzuar priren të japin më shumë. Një qasje tjetër është përshkruar si modeli psikologjik pop. Motoja e kësaj kishe është kjo: shëro dhe dërgo. Këta pastor mësojnë se është e rëndësishme që të ndihesh mirë. Tema kryesore ka të bëjë me fitoren mbi shqetësimin, fajin, frikën, ankthin dhe padyshim varfrin. Ju dëgjoni atë që ju pëlqen të besoni, që Perëndia nuk do që të ndiheni keq me veten tuaj. Njerëzit e dëshpëruar nuk janë të suksesshëm, dhe mesazhi është projektuar t'ju ndihmojë që të keni sukses. Modeli i tretë njihet si modeli me kontratë shoqërore. Shërbesat nuk janë të gjata, por tingëllojnë si seksione të redaksisë një gazete. Do të dëgjoni një këndvështrim të shpalosur nga pastori juaj, që reflekton atë që ai mendon se duhet bërë në këtë botë. Pastorët, mësimet e cilëve ju përshtaten këtij modeli, e interpretojnë shkrimin dhe rradh herët citojnë atë. Veçse nëse ka qenë diçka që Jezusi ka thënë dhe që përshtatet në reformimin e tyre shoqëror. Modeli i katërt është ai që unë kam përshkruar si modeli bashkëkohor. Këtu shumë ungjilltar po shpallin ungjillin me segmente të mëdha njerëzish. Midis fuqive të predikimit bashkëkohor janë edhe lidhja e tij me dëgjuesin, komunikimi i tij dashurisë me audiencën dhe fokusi i tij në aplikim, thot Rick McDowell. Pastorët fokusohen tek nevojat e perceptuara dhe përpiqen ta përdorin shkrimin si një lloj fashe në jetët e thyra. Shpesh vargjet biblike, ashtu si kripa dhe piperi që japin shije, hidhen në sasi të vogla në mesazhe. Ilustrimet janë nga jeta e përditshme, rradh herë nga shkrimi. Ju dëgjoni shumë për jetën tuaja, por pak për Zotin. Konteksti nuk është pjesa e rëndësishme. Zbatimi po. Së fundmi, kemi ekspozimin dhe mësimin e Biblës. Këtu pastorët besojnë se njohja e Biblës sjell një njohje të Perëndis. Dhe duke e ditur se kush është Perëndia, shpjegohet edhe se si duhet jenë jetët tona, një njohuri e së drejtës dhe së gabuarës. Patjetër që kjo mund mos ketë thirrjen e famshme të modeleve të tjera, por rezulton në jetë të ndryshuara, dishepuj në fjalën e shkrimit. Kjo është ajo që ka vërtet rëndësi. Mendoni për këtë, miqtë e mi.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Duke sjell doktorin e familjes tuaja, ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Tema e sotme ka të bëjë me kontrollet shëndetësore që duhet të bëjë çdo person të paktën një herë në vit dhe kur mendon se është mirë me shëndet. Në vendin tonë ka gjithnjë më shumë ndërgjegjësim mes popullatës për të kushtuar rëndësi kontrollit mjekësor, por ende një pjesë e mirë e njerëzve e anashkalojnë këtë pjesë, duke mentuar se nuk kanë asnjë shenjë sëmundje. Bashkë me doktoreshën Mervina Koliçi, mjek e laboratori biokimik hormonal dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, do të theksojmë se është më lehtë të parandalosh se sa të mjekosh një sëmundje. Doktoreshe Mervina, mirë se vini në studion ton. Përshëndetje. Çfarë janë protokollet e analizave?
1: Protokollet e analizave janë një grup analizash të cilat u rekomandohen pacientëve për të realizuar një herë në 6 muaj ose të paktën një herë në vit për të mbajtur nën kontroll organizmin ton. Me kalimin e moshës, me rritjen në moshë, metabolizmi i organizmit të njeriut ndryshon dhe normalisht ka predispozit për të shfaqur disa patologji të caktuara të cilat janë më mirë që të kapen në kohë ose dhe të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë në bashkëpunim me kujdesin mjekësor primar, shëndetësor primar, ka krijuar një grup analizash që quhet të check-up për të gjithë pacientët të cilët janë mbi moshën 35 vjeç, si për femrat ashtu edhe për meshkujt.
0: Atëherë mund na thoni cilët janë këto analizat kryesore që duhet të kryejë një adult mbi 35 vjeç?
1: Grupi analizave që rekomandohet për adultët mbi 35 vjeç nënkupton së pari glicemin ose në gjuhën popullore është sheqeri në gjak dhe ne mund ta dëgjojmë ndryshe dhe me analizën që ka të bëjë me diabetin, lipidograma ose grupi analizave të yndyrnave që janë ndarë në katër fraksione të ndryshme dhe ne i njohim me emrin kolesteroli, HDL kolesteroli ose në gjuhën popullore kolesteroli i mirë, LDL kolesteroli ose në gjuhën popullore quajmë ndryshe dhe kolesteroli i keq, si dhe trigliceride, të cilët janë fraksioni që ne e marrim nëpërmjet ushqimeve. Pra, ne mund të reagojmë në nivelin e lipidogramës duke u nisur pikërisht nga dieta që ne përdorim. Përveç këtyre, grup analizash janë ato analiza të cilat kanë të bëjnë me kontrollin e veshkave, që janë azotemia dhe kreatinemia, si dhe grupi analizave që kanë të bëjnë me kontrollin e heparit ose të mëlçisë, e cilat janë bilirubina totale dhe dy enzimat kryesore të heparit të cilat janë SGOT-ja dhe SGPT-ja. Përveç këtyre, ne rekomandojmë gjithashtu bërjen e gjakut komplet, i cili shikon parametrat e gjakut periferik të sërisë së kuqe, sërisë që ka të bëjë me anemin kryesisht, sërisë së bardhë ose leukocite që kanë të bëjnë me infeksionet dhe trombociteve të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet hemoragjike. Përveç këtyre, kemi të futur në këtë grup edhe një analizë urine, që se quhet analiza urinës komplet, duke patur parasysh që veshkat janë organi i cili pastron gjithë organizmin, gjakun nga të gjitha produktet që metabolizohen në organizëm, kështu që patologji të ndryshme mund të nxjerrin element të përcaktuar në urinë të cilat ne mund t'i vlerësojmë për të parandaluar ose për të parë predispozitën për një patologji të caktuar.
0: A ka analiza specifike që duhet të kryej një mashkull ose një femër në këto protokolle?
1: Kuptohet që organizmi i femrës dhe i meshkujve reagojnë në mënyra të ndryshme për patologjitë të caktuara dhe ne i kemi të ndarë në këto protokolle për meshkujt edhe për femrat. Pra, për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për femrat mbi 40 vjeç. Për meshkujt mbi 40 vjeç ne kemi një analizë specifike e cila quhet PSA-ja. Praktikisht është një analizë e cila shikon rritjen e prostatës tek meshkujt mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç ky organ i meshkujve ka tendencën për të zmadhuar duke dhënë si shenjë klinike kryesore një urinim të shpeshtë, të cilën e kanë më të shfaqur gjatë të natës. Prandaj mbi 40 vjeç të gjithë meshkujt rekomandohen që të bëjnë kontrollin e kësaj analize.
0: Edhe kur nuk kanë shqetësim ata vet.
1: Po, pa tjetër, sepse është më mirë, gjithmonë është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet një patologjie e caktuar. Sa më herë të kapet një problem, aq më kollaj është për të mjekuar ose për të stabilizuar situata. Ndërkohë, për sa përket femrave mbi 40 vjeç, analizat kryesore të cilat janë shtesë dhe që ne i rekomandojmë atyre, janë analiza e kalciumit total dhe vitamina D3. Duke patur parasysh që mbi moshën 45 vjeç femrat futen në periudhën e menopauzës, e cila nënkupton praktikisht një çrregullim hormonal që shoqërohet fillimisht me çrregullimet e ciklit dhe pastaj me ndërprerjen përfundimtare të tij. Një nga problemet kryesore të menopauzës është pikërisht përqendrimi i kalciumit në organizëm, i cili do të bëjë që të ulet përqendrimi i tij nga kockat. Dhe në këtë rast një kontroll i përqendrimit kockor, të densitetit kockor, si dhe një kalcium total periferik së bashku me nivelin e vitaminës D, që është shumë e rëndësishme për të futur kalcium nëpër kocka, janë të domosdoshme për të kryer të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeç dhe patjetër për të gjitha ato të cilat kanë hyrë në menopauzë.
0: A mund të thoni një çik cilët janë pacientët në risk?
1: Grupi i analizave të check-up-ut që rekomandohet për të gjithë adultët nënkupton që ne duhet të vlerësojmë gjendjen e të gjithë organizmit, por kjo flitet për personat në përgjithësi. Megjithatë ka disa persona të cilët janë të predispozuar për të shfaqur patologji të përcaktuar duke u nisur me anamnezën e tyre familjare. Pra, ata persona të cilët kanë në familjen e tyre prindrit e tyre ose të afërmit e tyre me një patologji të caktuar janë më të prirur për të zhvilluar të lloj patologjisë sesa personat e tjerë. Prandaj këtyre personave ne u rekomandojmë që këto analiza të bëhen më shpesht ose akoma më të detajuara. Për shembull, duke u nisur në faktin e një personi i cili në familjen e tij ka persona diabetik, për shembull, një person mbi 40 vjeç me prindrit diabetik është më i predispozuar për të shfaqur probleme të glicemisë, pra të sheqerit në gjak, sesa një person tjetër i cili nuk e ka në anamnezën familjare këtë lloj patologjie. Dhe këtyre personave ne rekomandojmë një ekzaminim akoma më të detajuar në këtë drejtim, pra në nivel në drejtim të diabetit. Kjo gjë vlen edhe për patologjitë e tjera, duke përfshirë si nga ato më të thjeshta dhe ato malinje, të cilat janë akoma më të ndërlikuara, siç janë për shembull rastet e tumoreve malinje, të cilat në qofse janë të pranishme në anamnezën tonë familjare, është më mirë që të bëhet një kontroll më i detajuar në të drejtim.
0: Mund të na thoni diçka si vlerësoni ju këto parametrat laboratorik?
1: Për të gjitha analizat ne kemi vlerat normale. Dhe në qovë se parametrat e një pacientit të caktuar janë jashtë vlerave normale, atërë në do të fillojmë të vlerësojmë ose të interpretojmë të përgjigje analizash. Dhe gjithmonë duke u kërkuar akoma një ekzaminim të mëtejshëm në këtë drejtim. Për shumë, duke marë në qovë se kemi një alterim të glicemis. Atëherë ne të kërkojmë pacientëve që të bëjnë një kontroll përveç glicemisë esull, që është një analizë që bëhet kur pacienti është esull, pra nuk ka ngrënë, një glicemi 2 orë pas ushqimit, që është një analizë për diabetin, por pak më e avancuar, ose një hemoglobin të glukolizuar që tregon se si ka qenë niveli i sheqerit për 3 muaj të fundit të këta pacient. Pra këto janë ato parametra të cilat ne i vlerësojmë në total për të thënë ky person është një person normal, është një person që ka një tendencë ose një intolerancë të glukozës që quhet, apo është një person që është futur në diabet. Dhe kjo vlen për të gjitha analizat duke kapë në kuadrin e një patologjie specifike.
0: Kush merret me trajtimin e këtyre?
1: Trajtimi i patologjive bëhet duke u nisur në varësi të patologjisë që ne do të kemi. Pra, në qoftë se ne do të kemi një problem me diabetin, atëherë normal që mjeku që merret me të është një endokrinolog. Në qoftë se do të kemi probleme me heparin, pra alterim të parametrave të heparit, doktorët kryesor të cilët merren me të janë gastroepatologët. Në qoftë se kemi probleme me veshkat, pra kemi azotemin, kreatinemin, të cilat janë të alteruar, atëherë doktorët kryesor që merren me të janë nefrologët. Pra, në varësi të patologjisë që ne mendojmë që kemi ose që orientojmë pacientin që të vazhdojë një ekzaminim më të hollësishëm në këtë drejtim tek mjeku përkatës.
0: Duke i rikthyer analizave specifike në check-upin e zakonshëm për femrat, cilat janë disa analiza që duhet të kenë parasysh të leshikueset tona?
1: Përveç kontrollit të zakonshëm, femrat duhet të kenë parasysh të bëjnë dhe një sër analizash të tjera që janë specifike për to. Njëra prej tyre është dhe pap testi, i cili rekomandohet për të gjitha femrat të cilat janë seksualisht aktive, por gjithmonë jo më vonë se sa 20 vjeç duhet filluar që të bëhet një kontroll për pap testin. Fillimisht ai rekomandohet në moshat 9-30 vjeç, një herë në 2 vjet, më falni, dhe mbi 30 vjeç rekomandohet një herë në 3 vite. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh në ato raste kur kemi femrat të cilat janë në rrezik për shfaqjen e kancerit mitrës, praktikisht pra që kanë histori familjare me patologji të tilla, ato rekomandohet që të bëhet edhe më shpesh. Kjo është një ekzaminim i cili vë në dukje ose kap faza cilësore të këtij lloj tumori, i cili është mjaft i rrezikshëm për femrat dhe është më së rëndësishëm që të kontrollohet dhe të kemi një vlerësim sa më të hershëm të situatës së tyre. Përveç pap testit, analizat e tjera të cilat rekomandohen tek femrat është dhe kontrolli i gjirit, i cili kontrollohet fillimisht nëpërmjet të ekove dhe mbi moshën 40 vjeç rekomandohet që të bëhet dhe mamografia. Gjithsesi, kjo nuk bëhet para moshës 40 vjeç, por vetëm para moshës 40 vjeç bëhet vetëm në ato raste kur është me kërkesën e mjekut.
0: Kur në risk.
1: Pra kur bëhet me kërkesën e mjekut. Megjithatë, në këtë rast ne mund të themi gjithmonë që mënyra më e mirë për të kontrolluar gjirin është vetë femra, vetë zonja e cila bën një kontroll manual të gjirit dhe kur shikon diçka problematike, bën ose kërkon një ekzaminim të mëtejshëm të tij. Ndërkohë që mbi moshën 40 vjeç, siç e tham dhe pak më lart, ne kemi disa ekzaminime të tjera të cilat janë të domosdoshme për tu kryer, sidomos në ato femra të cilat futen në periudhën e menopauzës. Përveç rregullimeve hormonale që dihen që ndodhin tek femrat në menopauzë, një nga problemet kryesore të cilat kemi të bëjmë në këtë moshë është pikërisht problemi i densitetit kockor. Si rezultati këtyre çrregullimeve hormonale, kalciumi ka tendencën që të dalë nga kocka, duke bërë kockën që të jetë më fragjile, më osteoporotike, praktikisht ky është termi mjekësor, duke rrezikuar për të bërë fraktura. Prandaj gjëja kryesore që duhet të bëjmë femrat që janë futur në menopauzë është pikërisht kontrolli i densitetit kockor të tyre. Si mund të realizohet ky kontroll i densitetit kockor? Ekzistojnë disa parametra të cilat ne vlerësojmë. Së pari është kalciumi në qarkullimin e gjakut. Vetë kalciumi në qarkullimin e gjakut ndahet në dy grupe, kalciumin total, pra të lidhur me proteinat, dhe kalciumi ionizuar i cili është ai që bën efektin në organizëm dhe që është më i rëndësishëm për të vlerësuar. Përveç kësaj kemi dhe hormonet të cilat ndikojnë në futjen e kalciumit brenda në kocka. Njëri prej tyre është paratormoni, i cili çon në futjen ndikon në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe njëkohësisht dhe në densitetin kockor, dhe përveç tij kemi dhe vitaminën D3 mjaft e rëndësishme dhe kjo për futjen e kalciumit në kocka dhe për të siguruar një fortësi normale të tyre. Përveç këtyre analizave të cilat bëhen në gjak, kemi dhe atë ekzaminimi i cili quhet osteodensitometria, që është një ekzaminim radiologjik ta quaj, në të cilën shikohen se sa është densiteti kockor. Sa më i ulët të jetë densiteti kockor, atë jemi futur në nivelin e osteoporozës deri në osteomalaci, dhe cilat shoqërohen pastaj me fraktura të cilat mund të jenë dhe spontane. Pra sa më ulët të jetë densiteti kockor, aq më shumë rrezikojnë për fraktura. Prandaj këto futen në ekzaminimet rutinë, ta quajmë të gjitha femrat të cilët janë futur në periudhën e menopauzës.
0: Pra ju në këtë mënyrë jepni një mesazh gjithë teleshikuesave tona, sidomos mbi moshën 45 vjeç kur janë futur në një menopauzë, patjetër kontrolli i vitaminës D3 dhe i kalciumit në gjak është më së domosdoshëm. Dhe është një gjë mjaft e lehtë për të kryer dhe kur gjërat kapen në fillim, siç e tham,
1: është më e mirë të menaxhohet patologjia në fillimet e saj, ose akoma më e mirë që të parandalohet zhvillimi i një patologjie. Sepse duke parë nivelin e këtyre hormoneve në gjak, ne mund të marrim shtesë vitamin D ose dhe thjesht kalcium, i cili metabolizohet dhe futet ose na ruan neve rezervat kockore, duke na mbrojtur nga një osteoporozë e mundshme.
0: Shumë faleminderit doktor Esha. Faleminderit shumë për këshillat që ju dhat. Jeni të pritura në studion ton. Do ishte shumë kënaqësi të kishim përsëri.
1: Faleminderit.
0: Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin ton ta mbajmë në kontroll të vazhdueshëm. Një sëmundje e kapur në fillesat e saj kurohet më lehtë dhe më shpejt. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Për shëndetit e dashur miq, uroj mirë se ardhi në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Kemi mbritur sot në fund të kësaj serie mesazhesh nga psalmet. Kjo ka qenë një seri jashtëzakonshme mesazhesh që zbulon fuqinë e Perëndisë në lavdërim. Në programet tona të fundit jemi ndalur në psalmin 139, një psalm që tregon se çfarë ndodh një besimtari kur fillon të reflektojë për madhështinë e Perëndisë. Mësuam se Perëndia ynë është gjithpranishëm dhe ne kemi të gjitha burimet të mjaftueshme për të përmbushur nevojat tona. Nëse jemi në vullnetin e Perëndisë, nuk do të na mungoj kur asgjë. Mbani mend se vullneti i Perëndisë nuk do t'ju çojë kur aty ku dora e Zotit nuk ju mban dot. Në këtë program të fundit të serisë, doktor Youssef do t'na flasë për gjykimin e Perëndisë. Perëndia miqtë mi gjykon ligësinë dhe e shpërblen drejtsinë. Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht të proces. Bota sot fal mëkatin dhe e lejon ligësinë e shfrenuar. Ana e keqe me daljes është se të krishterët po sillen dhe po zhvillon një këndvështrim të dobët për mëkatin. Por në këtë mënyrë, ata shtrembrojnë planin e Perëndisë. Për më tepër, do t'ju ftoja të ndiqni doktor Youssef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Thank you, my friend, for tuning in to this broadcast.
1: Miku im, faleminderit që po ndjek këtë program.
0: We are glad you tuned in to this last message from Psalm 139.
1: Jemi të kënaqur që po ndiqni mesazhin e fundit nga Psalmi 139.
0: And before we read this psalm together, I want you to think of this.
1: Dhe përpara se ta lexojmë këtë psalm, dua që të mendosh për këtë.
0: God thinks about you all the time.
1: Perëndia mendon për ty gjithkohon.
0: Even when you are not thinking of him.
1: Edhe kur ti nuk mendon për të.
0: So now my friends, let's listen to Psalm 139.
1: Le të dëgjojmë Psalmin 139. Ti më ke hetuar, o Zot, dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i nje thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arri. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtri shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri terri do të më fshehë, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vetë nuk mund të fshehë asgjë. Madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, më ke endur në barkun e nënës sime. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty, kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë tu pan masën pa traj të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Megjithse, asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. O sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madh është gjithë numri i tyre. Po të doja ti numëroja, do të ishin më të shumë se rëra. Kur zgjohem jam ende me ty. Me siguri ti do të vrasësh të babesin, o Perëndi. Prandaj ju, njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Ata flasin me babesi kundër meje. Armiqtë e tu përdorin më kot të emrin tënd. A nuk i urrej vallë ata që të urrejnë, o Zot? Dhe a nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihe mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugët e përjetshme.
0: This psalm tells us what happens to a believer when he or she reflects on the awesomeness of God.
1: Ky psalm na tregon se çfarë ndodh një besimtari kur ai ose ajo reflekton për madhështinë e Perëndisë.
0: They see how it impacts their lives.
1: Ata shikojnë se si ndikon jetët e tyre.
0: In this great hymn, David shows us four awesome things about God.
1: Në këtë him të famshëm, Davidi na tregon katër gjëra madhështore për Perëndinë.
0: He also tells us how to apply them in our lives.
1: Ai gjithashtu na tregon se si ta aplikojmë në jetën tonë.
0: In verses 1 to 6,
1: në vargjet 1 deri në 6,
0: David tells us about the awesomeness of God's knowledge.
1: Davidi na tregon për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
0: This is also known as God's omniscience.
1: Njihet gjithashtu si Perëndia i gjithdijshëm.
0: In verses 7 to 12,
1: në vargjet 7 deri në 12,
0: David tells us about the awesomeness of God's presence.
1: Davidi na tregon për madhështinë e prezencës së Perëndisë.
0: God is omnipresent.
1: Perëndia është i gjithpranishëm.
0: Last time we began to examine verses 13 to 18.
1: Herën e kaluar filluam të analizonim vargjet 13 deri në 18,
0: where David described the awesomeness of God's power.
1: Ku Davidi përshkruan madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
0: God is omnipotent.
1: Perëndia është i plot fuqishëm.
0: Verse 16 of Psalm 139 is a profound verse.
1: Vargu 16 i Psalmit 139 është një varg i thellë.
0: David tells us that only God brings life into being.
1: Davidi na tregon se vetëm Perëndia sjell jetën në ekzistencë.
0: And only God can end life.
1: Dhe vetëm Perëndia mund t'i jap fund jetës.
0: Suicide, abortion or so-called mercy killing is man trying to play God.
1: Vetvrasja, aborti apo e ashtu quajtura vrasje për mëshirë, janë përpjekje të njeriu për të vënë në lojë Perëndin.
0: And it will not work.
1: Dhe nuk do të funksionojë.
0: The psalmist David was awestruck at God's power in forming a baby in the womb.
1: Psalmisti Davidi ishte habitur me fuqinë e Perëndis në krijimin e një bebeje në barkun e nënës.
0: So he responds with praise to God.
1: Prandaj ai përgjigjet me lavdërim Perëndis.
0: He reflects on the goodness of God in forming him.
1: Ai reflekton për mirësinë e Perëndis në krijimin e tij.
0: In verse 14 David said.
1: Në vargun 14 Davidi tha.
0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
1: Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar.
0: Have you reflected on the awesomeness of God's power?
1: A keni reflektuar për madhështinë e fuqisë së Perëndis?
0: His power in forming you just the way you are?
1: Fuqinë e tij për t'ju krijuar kështu siç jeni?
0: His power in bringing you in your family?
1: Fuqinë e tij për t'ju sjellë në familjen tuaj?
0: In giving you your friends?
1: Për t'ju dhënë miqtë tuaj?
0: In giving you opportunities?
1: Për t'ju dhënë mundësi?
0: It doesn't matter what you like or don't like.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë pëlqeni ose jo.
0: In verses 17 and 18.
1: Në vargjet 17 dhe 18,
0: David meditates on God's thoughts toward you.
1: Davidi mediton për mendimet e Perëndis karshijush.
0: He becomes so excited that you see it even in the words.
1: Ai gëzon kaq shumë sa bëhet e dukshme dhe në fjalët e tij.
0: This is not about David's thinking about God.
1: Kjo nuk ka të bëjë me mendimin e Davidit për Perëndin.
0: David was excited about the way God is thinking of David.
1: Davidi u gëzua për mënyrën se si Perëndia mendonte për Davidin.
0: My beloved friend, God thinks of you all the time.
1: Miku im i dashur, Perëndia mendon për ty gjithkohon.
0: He does not get too busy to think of you.
1: Ai nuk është shumë i zënë që të mendoj për ty.
0: When you go to sleep at night, he never sleeps.
1: Natën kur ti të flesh, ai nuk flekur.
0: He is watching over you all the time.
1: Ai të vëzhgon gjithkohon.
0: Finally, in verses 19 to 24, we see the awesomeness of God's judgment.
1: Më në fund, në vargjet 19 deri në 24, shohim madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
0: The judgment of God against the wicked and the unbeliever troubles some people.
1: Gjykimi i Perëndis kundër të ligjve dhe jo besimtarëve shqetëson disa njerëz.
0: Because we see things from a sentimental point of view, not from God's point of view.
1: Sepse ne i shohim gjërat në një këndvështrim sentimental, jo nga këndvështrimi i Perëndis.
0: And that makes things harder.
1: Dhe kjo i vështirëson gjërat.
0: When we don't see them from God's eyes.
1: Kur nuk i shohim përmes syve të Perëndis.
0: And we tend to invert God's order of things.
1: Kur prirëhemi të kthejmë përmbys rendin e gjërave të Perëndis.
0: We reverse God's plan of creation.
1: Ne kthejmë mbrapsht planin e krijimit të Perëndis.
0: God judges wickedness and rewards righteousness.
1: Perëndia gjykon ligësinë dhe shpërblen drejtsinë.
0: Sometimes we reverse the process.
1: Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht këtë proces.
0: The world condones sin and permits wickedness to go unrestrained.
1: Bota fal mëkatin dhe lejon ligësinë e shfrenuar.
0: The sad part is that Christians follow suit and develop a weak view of sin.
1: Ana e keqe është se të krishterët sillen dhe zhvillojnë një këndvështrim të dobët të mëkatit.
0: Christians become sentimentalists like the world.
1: Të krishterët bëhen sentimental ashtu si bota.
0: And they cease to be spiritual.
1: Dhe pushojnë së qëni shpirtëror.
0: They skew God's plan.
1: Ata shtrembërojnë planin e Perëndisë.
0: Of course, we live in the New Testament and the psalmist did not.
1: Sigurisht, ne jetojmë në Testamentin e Ri, ndërsa psalmisti jo.
0: Because we live in the light of Calvary, it is very important that we leave the ultimate judgment to God.
1: Për shkak se jetojmë në dritën e Kalvarit, është shumë e rëndësishme që të largohemi nga gjykimi përfundimtar i Perëndisë.
0: We must hate sin because God hates sin.
1: Duhet ta urrejmë mëkatin sepse Perëndia e urren mëkatin.
0: But we must love the sinner.
1: Dhe duhet të duam mëkatarin.
0: We must care, accept and pray for the sinner.
1: Duhet të kujdesemi ta pranojmë dhe të lutemi për mëkatarin.
0: We must also rebuke the sinner and encourage him to come to the foot of the cross.
1: Gjithashtu duhet të qortojmë mëkatarin dhe ta inkurajojmë të vijë në këmbët e kryqit.
0: And that is why Jesus taught us to pray for our enemies.
1: Dhe ja pse Jezusi na mësoi të lutemi për armiqtë tan.
0: Do you know why?
1: Ai dini pse?
0: Because he says, "Leave the judgment to me."
1: Sepse ai thot, ma lini mua gjykimin.
0: You judge by what you know.
1: Ju gjykoni në sajt të njohurive tuaja.
0: But ultimately God is going to judge everyone.
1: Por në fund Perëndia do të gjykojë të gjithë.
0: And God's judgment is awesome.
1: Dhe gjykimi i Perëndisë është madhështor.
0: David had just considered the awesomeness of God's knowledge.
1: Davidi sapo ka menduar për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
0: The awesomeness of God's presence.
1: Madhështinë e prezencës së Perëndisë.
0: And the awesomeness of God's power.
1: Dhe madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
0: And here he is meditating on the awesomeness of God's judgment.
1: Dhe këtu ai mediton për madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
0: People say God knows everything.
1: Njerëzit thonë Perëndia di gjithçka.
0: They believe that God has the power to do all things.
1: Ata besojnë se Perëndia ka fuqinë të bëjë gjithçka.
0: So they say, why is wickedness continuing in the world?
1: Prandaj ata thonë, pse vazhdon të ketë ligësi në botë?
0: Why doesn't God do something about it?
1: Pse nuk bën diçka Perëndia për këtë?
0: The tragedy is that these people don't know that God already has.
1: Tragjedia është se këta njerëz nuk e dinë se Perëndia tashmë ka bërë diçka.
0: That God settled sin's problem at the cross.
1: Se Perëndia zgjidhi problemin e mëkatit në kryq.
0: That is why the cross is a stumbling block.
1: Ja pse kryqi është një blok pengues.
0: God himself suffered for us so that we cannot accuse him of doing nothing.
1: Vet Perëndia vuajti për ne, që të mos e akuzojmë se nuk ka bërë asgjë.
0: He has shown us the way and paid the price.
1: Ai na ka treguar rrugën dhe ka paguar çmimin.
0: I read a story about a man named Shamael.
1: Lexova një histori për një burr të quajtur Shamael,
0: who was a leader of the Caucasian people.
1: Që ishte drejtuesi njerëzve kaukazian.
0: They had long resisted the Russian advances into the area between the Black and the Caspian Seas.
1: Ata i kishin rezistuar për një kohë të gjatë përparimit rus në zonën mes detit të zi dhe atij kaspik.
0: But among his people, Shamael discovered rampant bribery and corruption.
1: Por mes njerëzve të tij, Shamaeli zbuloi mitmarrje të shfrenuar dhe korrupsion.
0: So he passed a severe law.
1: Prandaj miratoi një ligj të ashpër.
0: He said those convicted of bribery should be brought to the whipping post.
1: Ai tha, ata që dënohen për mitmarrje do të sillen në vendin e fshikullimit.
0: And they must receive 100 lashes on their bare back.
1: Dhe do të dënohen me 100 të rrahura me kamzhik në shpinën e zhveshur.
0: The first offender was Shamael's mother.
1: Shkelësia e parë ishte nëna e Shamaelit.
0: Would he spare her?
1: A do ta shpëtonte atë?
0: Or would he order the 100 lashes on his own mother's bare back?
1: Apo do të urdhëronte 100 kamzhikët në shpinën e zhveshur të nënës së tij?
0: Love said release her.
1: Dashuria thoshte liroje.
0: Justice says punish her.
1: Drejtësia thoshte ndëshkoje.
0: And the people were appealing for a verdict.
1: Dhe njerëzit po bënin thirrje për një vendim.
0: Then came the sentence.
1: Pastaj erdhi vendimi.
0: Take her to the whipping post.
1: Çojeni në vendin e fshikullimit.
0: 5 strokes had descended on her bare back.
1: 5 goditje ran mbi shpinën e saj të zhveshur.
0: Then Shamael said, "Stop! Release her."
1: Pastaj Shamaeli i tha, "Ndaloni, lirojeni atë."
0: And then he stripped off his own uniform.
1: Dhe pastaj ai shqeu uniformën e tij.
0: And he said, "I shall take the rest of the lashes."
1: Dhe tha, "Do ta marrun pjesën e mbetur të kamzhikëve."
0: And his mother watched.
1: Dhe nëna e tij vëzhgonte.
0: While her son received 95 lashes on his bare back.
1: Ndërsa i biri merrte 95 goditje kamzhiku në shpinën e tij të zhveshur.
0: Justice was satisfied.
1: Drejtësia u përmbush.
0: And love bore the brunt of the penalty.
1: Dhe dashuria mbajti peshën kryesore të ndëshkimit.
0: But friends, the love of God went beyond that.
1: Por miq, dashuria e Perëndisë shkoi përtej kësaj.
0: Jesus did not only pay 95% of the penalty.
1: Jezusi nuk pagoi vetëm 95% të ndëshkimit.
0: He paid 100% of the penalty of our sins.
1: Ai pagoi 100% ndëshkimin e mëkateve tona.
0: He paid it all.
1: Ai e pagoi të gjithin.
0: And that is why his judgment is awesome.
1: Dhe ja pse gjykimi i tij është madhështor.
0: And that is why on the day of judgment no one can accuse God of not providing a way out.
1: Dhe ja pse në ditën e gjykimit askush nuk mund të akuzojë Perëndin se nuk ka gjetur një rrugë zgjidhje.
0: No one will be able to accuse God of not caring.
1: Askush nuk do të mund të akuzojë Perëndin për pakujdesi.
0: No one will be able to say to God, You are not giving me a fair chance.
1: Askush nuk do të mund t'i thot Perëndis, nuk po më jep një mundësi të drejtë.
0: God's judgment is based on whether you have chosen the cross as our salvation or not.
1: Gjykimi i Perëndis bazohet në faktin nëse e kemi zgjedhur kryqin si shpëtimin ton apo jo.
0: Have you, my friend, accepted the cross of Jesus Christ?
1: Miku im, a e ke pranuar kryqin e Jezus Krishtit?

0: Davidi thot, Perëndi drejton një investigim shpirtëror në mua.
1: Sure God, I am grieved.
0: Sigurisht Perëndi, jam I lënduar.
1: And I'm stricken by the wickedness of sin.
0: Dhe I plagosur nga ligësia e mëkatit.
1: Oh, but God, I want to be sure that I am not grieving your heart by my sin.
0: Oh, Perëndi, dua të jemi sigur se nuk po lëndoj zemrën tënde me mëkatin tim.
1: My listening friend, please listen carefully as I conclude.
0: Dëgjues I dashur, të lutem dëgjo me vëmendje ndërsa e mbyll.
1: We cannot judge the sin in somebody else's life.
0: Ne nuk mund të gjykojmë mëkatin në jetën e dikujt tjetër.
1: Unless we are willing to judge sin in our own lives and hearts.
0: Nëse nuk jemi të gatshëm të gjykojmë mëkatin në jetën dhe zemrat tona.
1: Otherwise we'll become pharisaic in our Christianity.
0: Përndryshe do të bëhemi farisein në krishterimin ton.
1: Focus on the awesomeness of God's knowledge, presence and power.
0: Fokusohu në madhështinë e diturisë së Perëndisë.
1: And you will not fear the awesomeness of God's judgment.
0: Dhe nuk do të kesh frikë nga madhështia e gjykimit të Perëndisë.
1: My friend, I want to tell you something about me.
0: Miku im, do t'ju tregoj diçka për veten.
1: Every single day without any fear, I invite God to judge me.
0: Çdo ditë vetme, pa asnjë lloj frike, e ftoj Perëndin të më gjykojë.
1: I seek him to judge my life and search my heart.
0: E kërkoj atë të gjykojë jetën time dhe të hetojë zemrën time.
1: I ask him to show me if there is a sin in my life I am not even aware of.
0: I kërkoj të më tregojë nëse ka ndonjë mëkat në jetën time, për të cilin nuk jam as I vetëdijshëm.
1: Why do I do that?
0: Pse e bëj këtë?
1: Because I know that when I invite God's judgment, He will exercise mercy.
0: Sepse e di se kur ftoj gjykimin e Perëndis, ai do të ushtrojë mëshirë.
1: But if I refuse God's searching light and conviction,
0: por nëse refuzoj dritën hetuese të Perëndis dhe bindjen,
1: then I am inviting His justice.
0: Atëherë po ftoj drejtësinë e Tij.
1: And I cannot stand His justice.
0: Dhe nuk mund të bëj ballë drejtësisë së Tij.
1: God knows everything.
0: Perëndia di gjithçka.
1: He cannot make a mistake.
0: Ai nuk mund të gabojë.
1: God is everywhere.
0: Perëndia është kudo.
1: He will not leave us nor forsake us.
0: Ai nuk do të na lejë, as nuk do të na braktisë.
1: God can do all things.
0: Perëndia mund të bëjë gjithçka.
1: Therefore I live in the shadow of his power.
0: Prandaj jetoj në hijen e fuqisë së Tij.
1: God is fair and just.
0: Perëndia është I drejtë.
1: He will deal with me justly and mercifully.
0: Ai do të përballet me mua me drejtësi dhe mëshirë.
1: As we conclude the series of messages from the Psalm, I want to conclude by leading you in prayer.
0: Ndërsa e mbyll këtë seri mesazhesh nga psalmet, dua t'ju drejtoj në lutje.
1: Our Heavenly Father,
0: Ati Unë Qellor,
1: we thank you that you paid the penalty of our sin.
0: Të falenderojmë që ke paguar ndëshkimin e mëkatit ton.
1: By sending your son to die on the cross on our behalf.
0: Duke dërguar birin tënd që të vdiste në kryq në interesin ton.
1: And Lord, we know there is no excuse.
0: Dhe Zot, e dim se nuk ka justifikim.
1: Because you have provided the way of escape.
0: Sepse ti ke siguruar rrugën e shpëtimit.
1: I pray for every friend who is listening to me right now.
0: Lutem për çdo mik që po më dëgjon në këtë çast.
1: That no one who has heard the gospel message will turn away from it.
0: Që askush nga ata që kanë dëgjuar mesazhin e Ungjillit të mos largohet prej tij.
1: But that each one who had heard this gospel message would turn to you.
0: Por që gjithë secili që ka dëgjuar këtë mesazh të Ungjillit të kthehet tek ti.
1: Receiving your gift of salvation.
0: Duke pranuar dhuratën tënde të shpëtimit.
1: And I pray for each person who's listening to us right now.
0: Dhe lutem për çdo person që po dëgjon këtë çast.
1: That the Holy Spirit begin to speak in the hearts of every individual.
0: Që Fryma e Shenjtë të fillojë të flasë në zemrën e çdo individi.
1: And that would bring them to conviction.
0: Dhe që kjo t'i sjellë në bindje.
1: So that they may live in peace and joy here and now. And in heaven for eternity.
0: Që të mund të jetojnë në paqë dhe gëzim sot dhe në qiell në përjetësi.
1: In the name of Jesus I pray.
0: Në emrin e Jezusit lutem.
1: Amen.
0: Amen.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fund të këtij programi sot si dhe në mbyllje të kësaj serie të jashtëzakonshme mesazhesh. Nga libri i psalmeve, Jezus i pagoj 100% dëshkimin e mëkateve tona. A i pagoj të gjithin, japse gjukimit i është madhështor, dhe japse në ditën e gjukimit, as kush nuk mund të akuzoj Perëndin, se nuk ka gjetur një rrugë zgjedhje. Të dashur miq, Focus

plotësoni në madhështinë e diturisë së Perëndisë, prezencës dhe fuqisë së Tij, dhe nuk do të friksoheni nga madhështia e gjykimit të Tij. Herën e ardhshme do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh, që jam e bindur se do t'ju bekoj shumë. Kjo seri titullohet Portreti i një heroi. Dhe ndryshe nga heronjt e tjerë për cilët mund keni dëgjuar, personazhi ynë është po aq njerëzor sa të gjithë ne. Doktor Yusef do të na flasë për Mojsiun dhe se si e zgjodhi Perëndia për të drejtuar kombin e tij. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni me vëmendje sepse Perëndia dëshiron që edhe ju të jeni heronjt e tij sot.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Hamza, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Hamza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës të Hamza para mediave.
2: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullat mbrëmshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket ngarimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht duhet ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë ku të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve ukrainës për bërë një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizoritë më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit për rikthime e fëmijëve të Ukrainës bashkë organizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë. Në kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, Albana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparencë në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me krye negociatorin Malinda Duka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet evropiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të synojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve. Shkupi është kthyer në kryeqendrën e bashkëpunimit ekonomik shqiptar-maqedonas. Në i tryes të vetë me janë mbledhur institucione, biznese, media dhe organizata nga të dy vendet të kuadrët forumit të biznesit Shqipëri-Maqedonia e Veriut për te i kufive. Një takim që synon të ktheja fërsin geografike në partneritet ekonomik të matëshëm. Forumi organizohet nga ambasada Republikës e Shqipëris në Shkup në bashkëpunim me odën ekonomike të Maqedonisë e Veriut. A i vjeni një moment kur bashkëpunimi rajonal nuk është më alternativ, por domosdoshmëri për zhvillim ekonomik, lidhshmëri dhe për shpejtim të integrimit evropian. Investimet, korridorit të dhe turizmi janë tre çështjet kryesore që trajtohen në këto panele.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
9: And I'm Bruce Gulland. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
8: Maureen was a normal young girl. She wanted to feel good about herself. She wanted a boyfriend. She liked a few boys at her school. There was one boy who had sent her nice messages on her phone. The boy had not talked to her much at school, but he was very nice in his text messages. He told her how good she looked. This made her feel good. She was starting to like him. But then he asked her to send a picture of herself in just her underwear. She was not sure it was a good idea, but he promised that he would not show it to anyone else. So Maureen took the picture. Then she sent it. The next day, she knew she had made a big mistake.
9: Today's spotlight is on sexting. Sexting is sending, receiving, or forwarding sexual messages or pictures, usually through mobile telephones. Sexting is very common, but it creates problems, and these problems do not always have easy solutions.
8: Sexting is full of risks. In 2015, a Japanese reporter was fired from his job for sharing a picture of his penis. He was trying to share it with one person. Instead, he shared it with 150 people he worked with.
9: A similar thing happened in 2011 to a politician from the United States. And over the past few years, private photos of many famous actors have been stolen and shared on the internet. No one in the photos had planned to share them with the world.
8: But sexting is not just for famous people. The American Psychological Association has studied sexting. In a 2015 online survey, 82% of people said they had sexted in the year before. 75% of these people sent these messages within a committed relationship. That is, the people in the relationship were loyal to each other.
9: This research shows that many people are sexting. But is sexting a good thing or a bad thing? Emily Stasko presented this research to the APA. She said,
10: "Sexting does require more study, but this research shows a strong relationship between sexting and being happy with a sexual relationship."
8: Stasko says that sexting can be a part of many healthy relationships. But remember Maureen from the beginning of this program? She was not in a relationship. She was only 13 years old. Sexting is very common with young people. Jessica Contrera reported Maureen's story for the Washington Post newspaper. She wrote,
11: "Sexting is part of every school.
8: it does not matter if it is rich or poor, in a city or a smaller town, or if it is big or small. As younger and younger kids get phones, the issue becomes more complex.
9: After Maureen sent the picture to the boy, he told her he had shown the picture to a few other people. But this was not true. He had shown it to many people. Soon, most of her school had seen the picture. Maureen's teacher even called her parents.
10: Other students began to post unkind things to Maureen's social media accounts. They called her terrible names and told her to kill herself. Maureen stopped going to school. Her parents took away her phone. She even tried to kill herself during this time. Her parents took her to a professional counselor to talk about the situation. This helped. And after several weeks, she was able to go back to school.
9: Maureen knew the risks in sending the picture. So why would someone like Maureen share pictures like this? Maybe she did it because it is so common. A girl from Maureen's school told Jessica Contrera,
11: "In sixth or seventh grade, people started sexting. The popular girls would send sexts to the popular boys. I would find out about it and say, 'You know that's wrong, right?' I did not think it was a good idea. But everyone was doing it, so I just felt like I had to."
10: When adults sext, bad things can happen with the pictures. They may lose their job, or they may feel ashamed. But when children sext, very bad things can happen. Without meaning to, they are creating child pornography, or porn. In many countries, child pornography is illegal.
9: In the United States and the United Kingdom, there are very strong laws about creating or owning pictures of children under 18 who do not have clothes on. But the laws were not made for situations where young people take and send the pictures themselves. Some countries have tried to solve these problems by banning all sexting. They may lock your phone if you sext someone. Other countries have different laws. But no country celebrates child pornography. Many countries have not yet discovered how to solve this difficult problem.
10: Sexting can be risky for every person. When you share a picture, it does not go away. If it is on the internet, it can go anywhere, and anyone can see it. Many people choose to sext even when they know the risks. So, if you are going to sext, there are some ways to protect yourself.
9: Do not include pictures of your face. This will make it more difficult to identify you.
10: Use an app like Snapchat. These kinds of apps delete the picture a few seconds after a person sees it.
9: Do not feel pressure from someone else to send a picture. If you do not want to send someone a picture, you do not have to. It does not matter how many times they ask.
10: Never send a picture to someone you do not know. It will not make them like you.
9: Never send a picture to someone you do not trust.
10: Do not drink alcohol and sext.
9: Do not keep photos on your phone for a long time. Delete all sexting pictures. You never know what someone will do if they borrow your phone.
10: And remember that even when you follow this advice, you can still get hurt.
9: What do you think about sexting? Is it a good thing or a bad thing? Has anything bad happened to you because of sexting? Tell us what you think. You can leave a comment on our website or email us at radio@radioenglish.net. You can also comment on Facebook at facebook.com/spotlightradio.
10: The writer of this program was Adam Navis. The producer was Bruce Gulland. The voices you heard were from the United States and the United Kingdom. All quotes were adapted for this program and voiced by Spotlight. You can listen to this program again and read it on the internet at www.radioenglish.net. This program is called The Risks of Sexting.
9: Look for our listening app in the Google Play Store and in iTunes. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

Si fëmi të birësuar të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Prandaj, ne duhet të jemi si Krishti. Por çfarë do të thotë të jemi si Krishti? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse bëjmë gabime dhe mëkatojmë ditë pas dite, është e lehtë të shkurajohemi edhe të heqim dorë nga përpjekjet tona për të bërë si Krishti. Gjithsesi, letra e parë e Gjonit kapitulli 3, vargu 3, na mëson se kushdo që ka identitetin e tij në Krishtin, bëhet i pastër ashtu siç vetë Krishti. Çfarë do të thotë kjo? E para, nëse jeni besimtar, mund të jetoni çdo ditë në sigurinë se jeni të falur. Mëkatet tona janë paguar. E dyta, mund të jetojmë në fitore. Ndërsa mishi ynë është i dobët, fryma na jep forcë. Nëse mbështetemi në forcën e Perëndis, do ecim në vullnetin e Perëndis, në rrugën e Tij. Të kuptuarit e identitetit tonë në Krishtin, të jetuarit me anë të forcës së Tij dhe të qenit mirënjohës ndaj Zotit, Atit tonë të dashur, janë ato që na bëjnë të jemi si Krishti dhe të ndikojmë botën për të.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Amda, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Amza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës të Hamza para mediave.
2: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimet në këtë listë, është qëndrimi përgjithshëm që fillimisht duhet ndodhë një përkraje për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga unë anisme social-demokrate dhe pastaj në zirët ashme një do të trajtojnë ku të vinë ato njërë ma dukur që është e nevojshme. Po kësoj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet. Kryenegociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian Jeton Zulfaj bë thirrje që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
3: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli ministrit Zulfaj vjen nga Kipri ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet evropiane. Kosova bën progres në kuadrin e procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadrin e procesit të Berlinit.
0: Rajoni.
1: Mbrojtja e mjedisit është nga grup kapitujt më sfidues në kuadrët e negociatave për antarësim për Shqiprinë. Paralajmërimi vjen nga krye negociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për antarësim, Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burimet e rinovueshme.
4: Standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha dhe në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private, në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje, ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë,
1: apelon Majlinda Dhuka. Në kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, Albana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparencë në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me kryenegociatorin Melinda Dhuka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet evropiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të synojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shkupi është kthyer në kryeqendrën e bashkëpunimit ekonomik shqiptar Maqedonas. Një tryezë të vetme janë mbledhur institucione, biznese, media dhe organizata nga të dy vendet në kuadër të forumit të biznesit Shqipëri-Maqedonia e Veriut për te i kufive. Një takim që synon të kthejë afërsinë gjeografike në partneritet ekonomik të matshëm. Forumi organizohet nga ambasada e Republikës së Shqipërisë në Shkup në bashkëpunim me Odën ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Ai vjen një moment kur bashkëpunimi rajonal nuk është më alternativë por domosdoshmëri për zhvillim ekonomik, lidhshmëri dhe për shpejtim të integrimit evropian. Investimet, koridorit dhe turizmi janë tre çështjet kryesore që trajtohen në këto panele. Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalin në det, të ishin barierat doganore dhe dursit të bëhet një alternative portit Selanikut. Apeli vin nga biznesmenet e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për thej kufive që mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolosi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë por larg potencialit real. Sipas i shkëmbimi tregtar vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani në forumin ekonomik për tej kufive vlerësoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën evropiane të transportit.
5: Është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politikë shpesh flitet për miqësi. Në ekonomi, miqësia promovohet me projekte. Dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejmë fqinjësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi.
1: Sipas tij, Shqipëria është e Maqedonisë si partner natyror, dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinjësi moderne dhe prosperitet.
5: Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit ton.
1: Mos përputhje ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulje e të rinjve dhe prania ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadrin e procesit Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadrin e procesit Berlinit në panelin Promovimi i punësimit dhe strategjitë efektive për tregje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet të përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuojnë për treg më të fort, më fleksibël dhe më konkurues të punës të harmonizuar me standarde dhe politikat europiane. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timqo Moçunski, ka deklaruar se NATO është më e fortë se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aliatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aliancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin pro antarësimin në BE. Megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera Unioni do të hapet realisht për vendin.
0: Bota.
1: Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve ukrainës përbën një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizoritë më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit për rikthimin e fëmijëve të Ukrainës bashkëorganizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen evropiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruxelles për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas vuri në dukje se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshijnë operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se plani i operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samarisë, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit. Nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagim u bën paralajmërime se shtetet e bashkimit evropian do të miratojnë sanksione të reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtarë evropian dhe akuzoi udhëzit e bashkimit evropian për antisemitizëm dhe të rënjosur në hipokrizi. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Arpushimin me Iranin Trump e thelsoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënës i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rast një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik lanceri forcave aerore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm aeror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levant. Bashkimi Evropian po punon për rregullat të reja për të kufizuar modelet e biznesit të mediave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë ditur nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj mediave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin, duke sjellë doktorin e familjes tuaja. Ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Tema e sotme ka të bëjë me kontrollet shëndetësore që duhet të bëjë çdo person të paktën një herë në vit dhe kur mendon se është mirë me shëndet. Në vendin tonë ka gjithnjë më shumë ndërgjegjësim mes popullatës për të kushtuar rëndësi kontrollit mjekësor, por ende një pjesë e mirë e njerëzve e anashkalojnë këtë pjesë, duke mentuar se nuk kanë asnjë shenjë sëmundje. Bashkë me doktoreshën Mervina Koliçi, mjek e laboratori biokimik hormonal dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, do të theksojmë se është më lehtë të parandalosh sesa të mjekosh një sëmundje. Doktoreshe Mervina, mirë se vini në studion ton. Përshëndetje. Çfarë janë protokollet e analizave?
1: Protokollet e analizave janë një grup analizash të cilat u rekomendojnë pacientëve për të realizuar një herë në 6 muaj ose të paktën një herë në vit për të mbajtur nën kontroll organizmin ton. Me kalimin e moshës, me rritjen në moshë, metabolizmi i organizmit të njeriut ndryshon dhe normalisht ka predispozit për të shfaqur disa patologji të caktuara, të cilat janë më mirë që të kapen në kohë ose dhe të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë në bashkëpunim me kujdesin mjekësor primar, shëndetësor primar, ka krijuar një grup analizash që quhet check-up për të gjithë pacientët të cilët janë mbi moshën 35 vjeç, si për femrat ashtu edhe për meshkujt.
0: Atëherë mund na thoni cilët janë këto analizat kryesore që duhet të kryejë një adult mbi 35 vjeç?
1: Grupi analizave që rekomandohet për adultët mbi 35 vjeç nënkupton së pari glicemin ose në gjuhën popullore është sheqeri në gjak dhe ne mund ta njohim ndryshe dhe me analizën që ka të bëjë me diabetin, lipidograma ose grupi analizave të yndyrnave që janë ndarë në katër fraksione të ndryshme dhe ne i njohim me emrin kolesteroli, HDL kolesteroli ose në gjuhën popullore kolesteroli i mirë, LDL kolesteroli ose në gjuhën popullore quajmë ndryshe dhe kolesteroli i keq, si dhe trigliceride, të cilët janë fraksioni që ne marrim nëpërmjet ushqimeve. Pra, ne mund të reagojmë në nivelin e lipidogramës duke u nisur pikërisht nga dieta që ne përdorim. Përveç këtyre, grup analizash janë ato analizat të cilat kanë të bëjnë me kontrollin e veshkave, që janë azotemia dhe kreatinemia, si dhe grupi analizave që kanë të bëjnë me kontrollin e heparit ose të mëlçisë, e cilat janë bilirubina totale dhe dy enzimat kryesore të heparit, të cilat janë SGOT-ja dhe SGPT-ja. Përveç këtyre, ne rekomandojmë gjithashtu bërjen e gjakut komplet, i cili shikon parametrat e gjakut periferik të sërisë së kuqe, sërisë që ka të bëjë me anemin kryesisht, sërisë së bardhë ose leukocite që kanë të bëjnë me infeksionet dhe trombociteve të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet hemoragjike. Përveç këtyre, kemi të futur në këtë grup edhe një analizë urine, që se quhet analiza urinës komplet, duke patur parasysh që veshkat janë organi cili pastron gjithë organizmin, gjakun nga të gjitha produktet që metabolizohen në organizëm, kështu që patologjitë të ndryshme mund të nxjerrin element të përcaktuar në urinë të cilat ne mund t'i vlerësojmë për të parandaluar ose për të parë predispozitën për një patologji të caktuar.
0: A ka analiza specifike që duhet të kryej një mashkull ose një femër në këto protokolle?
1: Kuptohet që organizmi i femrës dhe i meshkujve reagojnë në mënyra të ndryshme për patologjitë të caktuara dhe ne i kemi të ndarë në këto protokolle për meshkujt edhe për femrat. Pra, për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për femrat mbi 40 vjeç. Për meshkujt mbi 40 vjeç ne kemi një analizë specifike e cila quhet PSA-ja. Praktikisht është një analizë e cila shikon rritjen e prostatës tek meshkujt mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç ky organ i meshkujve ka tendencën për të zmadhuar duke dhënë si shenjë klinike kryesore një urinim të shpesht, të cilën e kanë më të shfaqur gjatë të natës. Prandaj mbi 40 vjeç të gjithë meshkujt rekomandohen që të bëjnë kontrollin e kësaj analize.
0: Edhe ku nuk kanë shqetësim ata vet.
1: Po, pa tjetër, sepse është më mirë, gjithmonë është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet një patologji e caktuar. Sa më herë të kapet një problem, aq më kollaj është për të mjekuar ose për të stabilizuar situata. Ndërkohë, për sa i përket femrave mbi 40 vjeç, analizat kryesore të cilat janë shtesë dhe që ne i rekomandojmë atyre, janë analiza e kalciumit total dhe vitamina D3. Duke patur parasysh që mbi moshën 45 vjeç femrat futen në periudhën e menopauzës, e cila nënkupton praktikisht një çrregullim hormonal, që shoqërohet fillimisht me çrregullimet e ciklit dhe pastaj me ndërprerjen përfundimtare të tij. Një nga problemet kryesore të menopauzës është pikërisht përqendrimi i kalciumit në organizëm, i cili do të bëjë që të ulet përqendrimi i tij nga kockat. Dhe në këtë rast një kontroll i përqendrimit kockor, të densitetit kockor, si dhe një kalcium total periferik së bashku me nivelin e vitaminës D, që është shumë e rëndësishme për të futur kalcium në përkocka, janë të domosdoshme për të kryer të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeç dhe patjetër për të gjitha ato të cilat kanë hyrë në menopauzë.
0: A mund të thoni një çik cilët janë pacientët në risk?
1: Grupi i analizave të check-up-it që rekomandohet për të gjithë adultët nënkupton që ne duhet të vlerësojmë gjendjen e të gjithë organizmit, por kjo flitet për personat në përgjithësi. Megjithatë ka disa persona të cilët janë të predispozuar për të shfaqur patologji të përcaktuar duke u nisur me anamnezën e tyre familjare. Pra, ata persona të cilët kanë në familjen e tyre prindrit e tyre ose të afërmit e tyre me një patologji të caktuar janë më të prirur për të zhvilluar këtë lloj patologjisë sesa personat e tjerë. Prandaj këtyre personave ne u rekomandojmë që këto analiza të bëhen më shpesht ose akoma më të detajuara. Për shembull, duke u nisur në faktin e një personi i cili në familjen e tij ka persona diabetik, për shembull, një person mbi 40 vjeç me prindrit diabetik është më i predispozuar për të shfaqur probleme të glicemisë, pra të sheqerit në gjak, sesa një person tjetër i cili nuk e ka në anamnezën familjare këtë lloj patologjie. Dhe këtyre personave ne rekomandojmë një ekzaminim akoma më të detajuar në këtë drejtim, pra në nivel në drejtim të diabetit. Kjo gjë vlen edhe për patologjitë e tjera, duke përfshirë si nga ato më të thjeshta dhe ato malinje, të cilat janë akoma më të ndërlikuara, siç janë për shembull rastet e tumoreve malinje, të cilat në qofse janë të pranishme në anamnezën tonë familjare, është më mirë që të bëhet një kontroll më i detajuar në të drejtim.
0: Mund të na thoni diçka, si vlerësoni ju këto parametrat laboratorik?
1: Për të gjitha analizat ne kemi vlerat normale. Dhe në qoftë se parametrat e një pacienti të caktuar janë jashtë vlerave normale, atëherë ne do të fillojmë të vlerësojmë ose të interpretojmë këto përgjigje analizash. Dhe gjithmonë duke u kërkuar akoma një ekzaminim të mëtejshëm në këtë drejtim. Për shembull, duke marrë në qoftë se kemi një alterim të glicemisë, atëherë ne do të kërkojmë pacientëve që të bëjnë një kontroll përveç glicemisë esëll, që është një analizë që bëhet kur pacienti është esëll, pra nuk ka ngrën, një glicemi 2 orë pas ushqimit, që është një analizë për diabetin, por pak më e avancuar, ose një hemoglobin të glukolizuar që tregon se si ka qenë niveli i sheqerit për 3 muajt e fundit të këta pacient. Pra këto janë ato parametra të cilat ne i vlerësojmë në total për të thënë ky person është një person normal, është një person që ka një tendencë ose një intolerancë të glukozës, që quhet, apo është një person që është futur në diabet. Dhe kjo vlen për të gjitha analizat duke kap në kuadrin e një patologjie specifike.
0: Kush merret me trajtimin e këtyre?
1: Trajtimi i patologjive bëhet duke u nisur në varësi të patologjisë që ne do të kemi. Pra, në qoftë se ne do të kemi një problem me diabetin, atëherë normal që mjeku që merr me të është një endokrinolog. Në qoftë se do të kemi probleme me heparin, pra alterim të parametrave të heparit, doktorët kryesor të cilët merren me të janë gastroepatologët. Në qoftë se kemi probleme me veshkat, pra kemi azotemin, kreatinemin, të cilat janë të alteruara, atëherë doktorët kryesor që merren me të janë nefrologët. Pra, në varësi të patologjisë që ne mendojmë që kemi ose që orientojmë pacientin që të vazhdojë një ekzaminim më të hollësishëm në këtë drejtim tek mjeku përkatës.
0: Duke i rikthyer analizave specifike në check-up-in e zakonshëm për femrat, cilat janë disa analiza që duhet të kenë parasysh të leshikuesit tona?
1: Përveç kontrollit të zakonshëm, femrat duhet të kenë parasysh të bëjnë dhe një sër analizash të tjera që janë specifike për to. Njëra prej tyre është dhe pap testi, i cili rekomandohet për të gjitha femrat të cilat janë seksualisht aktive, por gjithmonë jo më vonë se sa 20 vjeç duhet filluar që të bëhet një kontroll për pap testin. Fillimisht ai rekomandohet në moshat 9-30 vjeç, një herë në 2 vjet, më falni, dhe mbi 30 vjeç rekomandohet një herë në 3 vite. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh në ato raste kur kemi femrat të cilat janë në rrezik për shfaqjen e kancerit mitrës, praktikisht pra që kanë histori familjare me patologji të tilla, ato rekomandohet që të bëhet edhe më shpesh. Kjo është një ekzaminim i cili vë në dukje ose kap fazat fillestare të këtij lloj tumori, i cili është mjaft i rrezikshëm për femrat dhe është më së rëndësishëm që të kontrollohet dhe të kemi një vlerësim sa më të hershëm të situatës së tyre. Përveç pap testit, analizat të tjera të cilat rekomendohen të këfemrat është dhe kontroli i gjirit, i cili kontrolohet fillimisht në përmjet të ekove dhe në bimë moshën 20 vjeç rekomendohet që të bëhet dhe mamografia. Gjithsesi, kjo nuk bëhet para moshës 20 vjeç, por vetëm para moshës 20 vjeç bëhet vetëm në ato raste kur është me kërkesën e mjekut.
0: Kur në risk.
1: Pra kur bëhet me kërkesën e mjekut. Megjithatë, në këtë rast ne mund të themi gjithmonë që mënyra më e mirë për të kontrolluar gjirin është vetë femra, vetë zonja e cila bën një kontroll manual të gjirit dhe kur shikon diçka problematike, bën ose kërkon një ekzaminim të mëtejshëm të tij. Ndërkohë që mbi moshën 40 vjeç, siç e tham dhe pak më lart, ne kemi disa ekzaminime të tjera të cilat janë të domosdoshme për tu kryer, sidomos në ato femra të cilat futen në periudhën e menopauzës. Përveç rregullimeve hormonale që dihen që ndodhin tek femrat në menopauzë, një nga problemet kryesore të cilat kemi të bëjmë në këtë moshë janë pikërisht problemi i densitetit kockor. Si rezultati këtyre çrregullimeve hormonale, kalciumi ka tendencën që të dalë nga kocka, duke bërë kockën që të jetë më fragjile, më osteoporotike, praktikisht ky është termi mjekësor, duke rrezikuar për të bërë fraktura. Prandaj gjëja kryesore që duhet të bëjmë femrat që janë futur në menopauzë është pikërisht kontrolli i densitetit kockor të tyre. Si mund të realizohet ky kontroll i densitetit kockor? Ekzistojnë disa parametra të cilat ne vlerësojmë. Së pari është kalciumi në qarkullimin e gjakut. Vetë kalciumi në qarkullimin e gjakut ndahet në dy grupe, kalciumin total, pra të lidhur me proteinat, dhe kalciumi ionizuar i cili është ai që bën efektin në organizëm dhe që është më i rëndësishëm për të vlerësuar. Përveç kësaj kemi dhe hormonet të cilat ndikojnë në futjen e kalciumit brenda në kocka. Njëri prej tyre është paratormoni, i cili çon në futjen ndikon në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe njëkohësisht dhe në densitetin kockor, dhe përveç tij kemi dhe vitaminën D3 mjaft e rëndësishme dhe kjo për futjen e kalciumit në kocka dhe për të siguruar një fortësi normale të tyre. Përveç këtyre analizave të cilat bëhen në gjak, kemi dhe atë ekzaminim i cili quhet osteodensitometria, që është një ekzaminim radiologjik të quaj në të cilën shikohet se sa është densiteti kockor. Sa më i ulët të jetë densiteti kockor, atë jemi futur në nivelin e osteoporozës deri në osteomalaci, dhe cilat shoqërohen pastaj me fraktura të cilat mund të jenë dhe spontane. Pra sa më ulët të jetë densiteti kockor, aq më shumë rrezikojnë për fraktura. Prandaj këto futen në ekzaminimet rutinë, ta quajmë të gjitha femrat të cilët janë futur në periudhën e menopauzës.
0: Pra ju në këtë mënyrë jepni një mesazh gjithë teleshikuesave tona, sidomos mbi moshën 45 vjeç kur janë futur në një menopauzë. Patjetër kontrolli i vitaminës D3 dhe i kalciumit në gjak është më së domosdoshëm. Dhe është një gjë mjaft e lehtë për t'u kryer dhe kur gjërat kapen në fillim, siç e tham,
1: është më e mirë të menaxhohet patologjia në fillimet e saj, ose akoma më e mirë që të parandalohet zhvillimi i një patologjie. Sepse duke parë nivelin e këtyre hormoneve në gjak, ne mund të marrim shtesë vitamin D ose dhe thjesht kalcium, i cili metabolizohet dhe futet ose na ruan neve rezervat kockore, duke na mbrojtur nga një osteoporozë mundshme.
0: Shumë faleminderit doktor Resha. Faleminderit shumë për këshillat që ju dhatë. Jeni të pritur në studion ton. Do ishte shumë kënaqësi të kishim përsëri.
1: Faleminderit.
0: Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin ton ta mbajmë në kontroll të vazhdueshëm. Një sëmundje e kapur në fillesat e saj kurohet më lehtë dhe më shpejt. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

tutto è possibile a chi crede.

0: 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet, ku unë synoj një kunor që nuk fishket, ku rahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair play. Përshëndetje të dashtën dëgjues të Radio Son. Mirë se vini dhe njëherë në Fair Play, programin ton të përjashtëm sportiv. Unë jam Beni dhe nga kjo frekuencë pozitive ju uroj dëgjim të këndshëm. Vllaznia e para, Elbasani i dyti. Java fundit e superiores ka dhënë verdiktet përfundimtare për kampionatin. Mas flamurtarit në kategorinë e parë ka radhë mbylisi. Skuadra ballqote umposht nga Vora në ndeshjen direkte me rezultatin 5-2. Si pasoj, Vora ka shpëtu duke mbyllë kampionatin me një pikë më shumë se Bylisi. Teuta do të kërkoj mjetesën në play-out. Dorsak fitun 3-2 ndaj Egnatias, por metën në vendin e 8 me 42 pikë. Mjetesën e siguroi dhe Tirana që në ndeshjen e fundit triumfoi 1-3 ndaj Elbasanit në transfert. Shkodrant fitun 2-0 ndaj Flamurtarit dhe e mbyllën kampionatin në vendin e parë me 63 pikë, një më shumë se Elbasani. Dinamoja hupi me Partizanin 2-1. Skuadra kampione do të vendoset në fazën 4-shja finale, ku me syni do të luin Vllaznia, Elbasani, Egnatia dhe Dinamo. Neshet do të zhvillohen në stadiumin Air Albania, ora 19:00, në periudhën 16-31 maj 2026. Vendimtar, Muçi dhe Seferi në Turqi, Binjakët Shpendi në Itali. Ernest Muçi sërish protagonist në kampionat turk, duke shënu golin e tij të 11 në sezon e duke i dhënë Trabzonsporit një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Beşiktaşit. Sulmuesi shqiptar vulosi suksesin e ekipit të tij. Pak minuta më vonë ai tërhoqi një kundërshtar nga fanela dhe u ndëshku me të verdhë. Kjo do të thonë se Muçi do të mungojë në ndeshjen e fundit të kampionatit. Trabzonspori ka të drejtën e blemjes së kartonit të tij për 8.5 milion euro. Në rast mos aktivizimit të kësaj klauzole, Muçi do të rikthehet te Beşiktaşi ku ka kontratë deri në 2027. Me 14 gola dhe 8 asiste në total, Ernest Muçi po përjeton sezonin më të mirë në karrierë. Bodrumspori hedh një hap të madh drejt ngjitjes në Superligën turke dhe kjo fal dyshes shqiptare Ajeti Seferi. Futbolistët kuqezi ishin titular në fitoren 2-0 ndaj Pendikspor-it. Seferi shënoi golin që çoi në 2-0 dhe u vlerësua me notën 7.4. Ky ishte goli 17 sezonal për Seferin, që pret një rikthim në kombëtarën shqiptare për dy miqësore të muajit qershor ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Binjakët Steven dhe Christian Shpendi ishin protagonist të javës së fundit në kampionatin italian të Serie B. Sulmuesi i Empolit, Steven Shpendi, realizoi dy golsh në barazimin dramatik 2-2 ndaj Monzës. Fal këtij rezultati, Empoli arriti të qëndrojë jashtë zonës së ftohtë të renditjes. I vllai Christian Shpendi shkëlqeu me Cezenën, ndonse ekipi i tij hupi me rezultatin 3-4. Cristiani shënoi dy gola dhe dhuroi edhe një asist duke konfirmuar formën e tij shumë të mirë. Në përfundim të sezonit, Steven Shpendi e mbyll kampionatin me 15 gola dhe 3 asiste, ndërsa Cristiani me 12 gola dhe 5 asiste. Drita fillon festën. Drita shpallet sërish kampione në Kosovë. Skuadra drejtuar nga trajneri Zekeria Ramadani mposhti Ballkanin me rezultatin 2-0. Nga një gol për secilën pjesë, për të siguruar titullin kampion 3 javë nga fundi. Me koeficientin e lartë, Drita ka fatin të jetë pjesë e skuadrave favorite në turin e parë kualifikues të Ligës së Kampioneve. Ballkani mund të mjaftohet me pjesëmarrje në kualifikueset e Ligës së Konferencës. Në sfidën tjetër me objektiv mbijetesën, Drenica mposhti Gjilanin me rezultatin 2-1. Muriqi i afrohet Mbappes. Vedat Muriqi po kalon momentin më të mirë në karrierë. Ai shënoi golin e tij të 22 në La Liga në barazimin 1-1 mes Mallorcës dhe Villarrealit. Goli në minutën e 45 i dha një pikë mjaft të vlefshme skuadrës së tij në luftën për mbijetesë. Në listën e golashënuesve, Muriqi ndollet 2 gola larg Mbappes të Realit e Madridit. Ndërsa kanë mbetë 3 neshje deri në fund, gara për kputcën e art mbetet e hapun. Kjo e pozicionon sulmuesin kosovar mes emnave më të spikatën të futbollit evropian. Java 31 në kampionatin e Maqedonisë e Veriut. Sfidat mes arsimit dhe bashkimit e Breja Shtrumic dhe Rabotniçkit janë mbyllur në barazim 1-1 dhe 2-2, ndërsa në anën tjetër Tikveshi kanë poshtë në transfert Makedonian me rezultatin 1-4. Tikveshi shkon në kuotën e 44 pikve në vendin e 5 të klasifikimit, teksa bashkimi marrë pozitën e 6 me 41 pik. Arsimi i një vendi ma poshtë shkon në kuotën e 40 të tillave, duke qëndru të pakten përkohësisht larg vorbulës së Ramjes, nërsa Brera Shtrumica ndjen rrezikun më të madh në këtë fazë delikate para përfundimit të sezonit. Në anën tjetër, ma pak shpresë për Makedonian dhe Rabotniçkin, që mbajnë vendin e 10 e 11 me nga 30 pik. Kampionate Europiane. Barcelona dhe Galatasaray fitojnë titullin. Interi e ka fitu tashma. E famshmja El Clasico mes Barcelonës dhe Realit Madridit pritej një sfidë e vështirë, por katalanasit i thyn qysh në fillim madrilent me dy golat e shpejt. I pari i shënoi Rashford në minutën e 9, i dyti Torres në minutën e 18. Barcelona shkoi në kuotën e 91 pikve, plot 14 pik larg nga Reali i vendit të dytë. 3 pik përpara përfundimit, katalanasit janë matematikisht kampion të La Ligas për herë të 29. Galatasaray u shpall kampioni i Turqisë për herë të 26. Skuadra drejtuar nga Buruk siguroi titullin një javë para fundit pas fitores dramatike 4-2 ndaj Antalyaspor-it. Për Galatasarayn, ky është titulli i katërt rresht, arritje që klubi e kishte realizuar edhe një herë tjetër mes viteve 1996-2000. Skuadra synon me shkruaj historinë me një titull të 5 rresht, diçka që nuk ka bërë vakin asnjëherë në futbollin turk. Interi fitoi 0-3 përballë Lazios, pasi u shpall kampion në Itali para një jave. Golat u shënuan nga Martinez, Sušić dhe Mkhitaryan. Juventusi mundi minimalisht leshën për të siguruar 3 pikë të rëndësishme për të kualifikuar në Championsin e arshëm. Bardhezive i mjaftun 10 sekonda lojë për të zhbllokuar sfidën me Vlahovicin. Himni zyrtar i botnorit 2026. Dai Dai, e kënume nga Shakira, do t'jetë ka nga zyrtare e kampionatit botnor të futbolit. Këngëtarja me origjinë nga Kolumbia ka shuar kurreshtjen e tifozave, duke shpërndarë në rrjetet sociale një pjesë të këngës, teksa e plot ajo do të publikohet me 14 maj. Kjo është hera e dytë që 49-vjeçarja don himnin e botnorit. E para ishte Waka Waka e edicionit 2010, që u zhvillu në Afrikën e Jugut. Kampionati botnor i këtij viti, që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada, është vetëm një muaj larg dhe 104 ndeshje plot emocion dhe spektakël do të transmetohen live. Rasa nën kampion bote. Samuel Rasa u shpall nën kampion bote për të rinë në peshngritje në kampionatin e majtur në Egjipt. 18-vjeçari fitoi medaljen argjend në stilin e shkputjes për peshën 65 kg. Rasa ngriti 134 kg në shkputje, ndërsa në shtytje 156 kg. Gara tjetër për Shqipërinë do të jetë të martën me Enkileda Carian në peshën 69 kg. Jize kampion bote. Wu Jize shpallet kampion bote në snooker, duke hynë historinë e këtij sporti si më i ri që arrin këtë sukses në turneun që zhvillohet nga viti 1927. Finala dramatike plot emocion ndaj britanikut Murphy përfundoi me rezultatin e ngushtë 18-17. 22-vjeçari është i dyti kinez kampion bote në këtë disiplinë, e cila është shumë e përhapur në Britani, por që duket se po zhvillohet shumë edhe në Kinë.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalin në det, të hiqen barierat doganore dhe Durrësit të bëhet një alternativë portit të Selanikut. Apeli vjen nga biznesmenët e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për tej kufive që mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolosi deklaroi se

0: bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencialit real. Sipas shkëmbimit tregtar, vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denjon Mejdani në forumin ekonomik për tej kufive vlersoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën europiane të transportit.
1: Është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politikë shpesh flitet për miqësi. Në ekonomi, miqësia promovohet me projekte. Dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejmë fqinjësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi.
0: Sipas tij, Shqipëria është Maqedonisë si partner natyror, dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinjësi moderne dhe prosperitet.
1: Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit tonë.
2: Vota.
0: Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen evropiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruxelles për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas vuri në dukje se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshin operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se plani i operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samarisë, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit. Nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagimin u bën paralajmërime se shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksionet e reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtari evropian dhe akuzoi udhëzit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rënjosur në hipokrizi. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij i sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Arpushimin me Iranin Trump e cilsoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënës i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rastin një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik lanceri forcave aerore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm ajror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Bashkimi Evropian po punon për rregullat e reja për të kufizuar modelet e biznesit të medjave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Me fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj medjave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthehemi në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB, The Run of Fame, në bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

ain't nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në këtë bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

Nga ditit që ndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: greatest gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngët më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërojnë në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërojnë në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach qëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: dëgjoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mishtë e mi për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Një nga momentet më të bukura në studion tonë është kur lexojmë se si programi ynë ka ndihmuar dëgjues në vende të ndryshme të botës. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë. Dhe sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues nga Guinea. Ai thotë: "Unë i përkas një besimi tjetër që e urren dhe e lufton shumë hapur krishterimin. Megjithatë ju kam ndjekur në radio për disa kohë dhe duhet t'ju them se programi përmes Biblës në gjuhën time më ka dhënë shumë informacione dhe më ka treguar të vërtetën për Perëndin dhe për shpëtimin e njerëzit.

0: parë nuk e kisha dëgjuar këto rreth krishterimit. Tani jam i bindur që Bibla është fjala e Perëndisë dhe që Jezus Krishti është rruga për një jetën e përjetshme. Por kam frikë të bëhemi krishterë për shkak se di se të afërmit e mi dhe gjithë fshati do të reagojnë shumë keq. Feja është shumë e rëndësishme në traditën tonë dhe familjet tona janë të mëdha dhe me shumë influencë. Ju lutem më ndihmoni me lutjet dhe këshillat tuaja. Shumë faleminderit skuadrës që punon për këtë program. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Guinea. Ishte mirë nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot Dr. Megi do të vazhdoj studimin e librit të ligjit të përtërirë. Në një nga programet tona të kaluara, Dr. Megi na tha se kosto e dishepullit është e lartë. Kërkon që t'i japim gjithçka që kemi dhe të ecim përpara me guxim, edhe kur është shumë e vështirë. Studimi i sotëm ka shumë për të na mësuar, ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje Dr. Megi. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
1: Perëndia po rishikon për këtë brez të ri të kaluarën e kombit të Izraelit. E kaluara atyre nuk kishte e mirë. Perëndia nuk i shpëtoi sepse ishin më të mirë se të tjerët. Ai nuk i thirrin sepse ishin një kombi famshëm, sepse në fakt nuk ishin. Perëndia nuk na shpëtoi neve për shkak se ishim të famshëm, më superior apo më të mirë. I vetmi lloj grupimi njerëzor që shpëton Perëndia janë njerëzit e këqij. Më kujtohet një ngjarje kur isha duke ecur mbrapa disa antarëve të kishës ku shërbeja. Ndërkohë që po shëtistin përmes parkut, një lypus u kërkoi atyre para. Natko, ne inkurajonim antar të kishës son t'i dërgonim njerëz të tillë në misione ku ata mund të ndihmoheshin. Mirë po, ky djalosh ishte ndryshe. Ai nuk e donte këtë. Ai donte para për të bler verë. Kur i kalova pranë, lypsi më tregoi se njerëzit që kaluan më përpara dhe që shkonin në kishë, mendonin se ishin më të mirë se gjithë të tjerët. Unë ju përgjigja, është mjaft interesante që po më thua se ata mendojnë se janë më të mirë se kushdo tjetër. Un kam shansin të njoh dhe mbaj mend fare mirë ditën kur ata erdhën te Krishti. Dhe a e di se pse erdhën ata te Krishti? Ai më pa me habi. Un vazhdova. Erdhën sepse mendonin se ishin më të këqin nga të gjithë. Ata kuptuan se ishin mëkatar dhe kishin nevojë për një shpëtimtar. Kjo është e vetmja arsye. E shihni pra, ai kishte të njëjtën ide që shprehet zakonisht që kisha është e përbërë nga njerëz që mendojnë se janë më të mirë se të tjerët. Tani, ndoshta kjo mund të jetë e vërtetë në disa raste. Dhe nëse do të ishte kështu, atëherë ajo nuk mund të quhet një kishë sipas dhjatës së re. Perëndia na shpëtoi sepse jemi të këqij dhe mëkatar. Le të fillojmë tani të shohim kapitullin e 9 të ligjit të përtërirë dhe të lexojmë vargun e parë. Dëgjoj Izrael, sot ti do të kalosh Jordanin për të hyrë dhe për të pushtuar kombe më të mëdha dhe më të fuqishme se ti. Qytete të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Tani këtu, fjala sot nuk i referohet një ditë 24 orëshe, por kohës kur izraelitët do të hynin në vend. Vargu 2 vazhdon, një popull të madh dhe me shtatë të lartë, pasardhësit e anakimve që ti i nje dhe për të cilët ke dëgjuar të thonë, kush mund t'i përballoj pasardhësit e anakut? Pra Perëndia i jep një raport më të keq se sa i që sollën vëzhguesit nga vendi. Perëndia e njihte vendin dhe njihte banorët e tij e megjithatë u thot atyre të shkojnë. Por ata refuzuan të futeshin në vend sepse nuk i besuan Zotit. Perëndia e dinte që njerëzit që ndodheshin atje ishin gjigant. Ai i njihte të gjitha vështirësitë dhe u premtoi se do të shkonte së bashku me ta. Martin Luther i tha: "Unë dhe Zoti jemi shumica." Miqtë mi, nëse jeni me Perëndin, atëherë keni fuqinë e shumicës. Në fakt, të krishterët i përkasin një grupi të vogël në këtë botë. Por po ju them diçka që bota nuk e di. Me Perëndin ne jemi shumica. Një person bashkë me Perëndin është shumica. Dije pra që sot Zoti Perëndia yt është ai që do të marshojë para teje si një zjarr gllabërues. Ai do t'i shkatërrojë dhe do t'i rrëzojë para teje. Kështu ti do t'i përzësh dhe do t'i vrasësh shpejt ashtu si t'ka thënë Zoti. Ligji për të rirë kapitulli 9 vargu 3. Perëndia merë përsipër t'i nxjerrë ato kombe jashtë vendit. Perëndia është pronari i tokës, ai është krijuesi. Ai ka të drejtën ta bëj këtë. Një herë kur dëgjova një djalosh liberal që ankohej për këtë, u bëra gati t'i thoja: "Rri urti krijese vogël e parancishme. Unë edhe ti jemi krijesa të vogla këtu poshtë." Perëndia është krijuesi sovran dhe ne jemi krijesat e tij. Vazdojmë poshtë vargu 4. Kur Zoti Perëndia yt do t'i ketë dëbuar para teje, mos thuaj në zemrën tënde, është për shkak të drejtësisime që Zoti më dha në zotrim të vend. Është për kundrazi ligësia e këtyre kombeve që e shtyu Zotin t'i dëboj para teje. Pra Perëndia po thotë se ai do t'i dëboj kombet e tjera sepse ligësia e tyre është e madhe, dhe jo sepse njerëzit që do të fusë aty janë të drejtë. Dhe Perëndia na e thotë këtë mjaft qartë. Vargu 5. Jo, nuk është as nga drejtësia jote, as nga dëshmëria e zemrës sate që hyn për të pushtuar vendin e tyre, por nga ligësia e këtyre kombeve që Zoti Perëndia yt po i dëbon para teje, dhe për të mbajtur fjalën e dhënë etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Perëndia nuk zbriti poshtë për të çliruar Izraelin për shkak se ata ishin njerëz të mrekullueshëm. Ai e dinte gjatë gjithë kohës që ata ishin njerëz me qafë të fortë. E megjithatë, e dëgjoi britmën e tyre në Egjipt. Miqtë mi, nëse e kuptoni që jeni mëkatar dhe keni nevojë për një shpëtimtar, atëherë ju duhet të thristin Zotit për shpëtim. Ai patjetër do t'ju dëgjoj. Dhe a e dini pse? Jo për shkak se jeni dikushi, por për hir të Krishtit. Nëse do të ktheheni te Krishti me besim, ai do t'ju shpëtojë. Vargu 6. Dije pra që nuk është për shkak të drejtësisë sate që Zoti Perëndia yt ti jep në zotërim këtë vend të mirë, sepse ti je një popull kokëfort. A e dini që Perëndia nuk na shpëton sepse jemi të mirë? Ne jemi mëkatar. Ai na shpëton për hir të Krishtit, dhe jo për ne. Miq, nëse mendoni se në ndonjë mënyrë apo tjetër Perëndia do të gjejë tek ju diçka që meriton shpëtim, atëherë unë po ju them, harrojeni, sepse do të zhgënjeheni. Perëndia ju njeh dhe e di që nuk mund të gjejë asgjë të drejtë në ju. Perëndia na shpëtoi vetëm për hir të Krishtit. Sa e mrekullueshme është kjo. Në këtë pasazh të ligjit të përtërir, ndodhet fara e ungjillit të hirit të Zotit. Kujtohu dhe mos harro si e ke provokuar zemrimin e Zotit Perëndisë tënd në shkretëtir. Prej ditës që keni dalë nga vendi Egjiptit deri në arritje në këtë vend, keni mbajtur një qëndrim prej rebeli ndaj Zotit. Te ligji përtërir kapitulli 9 vargu 7. Tani Mojsiu kthehet mbrapa në histori dhe i referohet veçanërisht kohës kur izraelitët bën viçin e artë. Tek Eksodi kapitulli 32 vargu 4 lexojmë: i cili i mori nga duart e tyre. Dhe këtu i referohet vathëve të arit. Gratë dhe burrat hoqën vathët e tyre prej ari dhe ja dhanë Aronit. Ato vathë ari ishin një shenjë idhujtarie, zakonisht mbaheshin vetëm në një vesh. Këta njerëz ranë idhujtari shumë shpejt. Aroni i mori vathët e tyre prej ari dhe me një dalë të modeloi një viç. Dhe ata thanë: "O Izrael, ky është Perëndia yt që të nxorri nga Egjipti." Tani Perëndia po ua kujton këtë. Perëndia i kujton sërish në Psalmin 106 vargu 19, duke u thënë: "Bën një viç në Horeb dhe adhurua një shëmbëlltyr prej metalit të shkrirë." Perëndia kërkoi ta mbanin mend këtë gjë, mirë po ata harruan. Edhe në Horeb provokuat zemërimin e Zotit, dhe Zoti u zemrua kundër jush, ajsa donte t'ju shkataronte. Ligji përtërir kapitulli 9 vargu 8. Dhe Mojsiu vazhdon më tej tregimin e tij. Pastaj Zoti më tha: "Çohu, zbrit me të shpejtë që kthej, sepse populli yt që ti nxore nga Egjipti është shturur. Kan devijuar shpejt nga rruga që u kisha urdhëruar të ndiqnin dhe kanë krijuar një shëmbëlltyr prej metalit të shkrirë." Ligji përtërir kapitulli 9 vargu 12. Në momentin që po bënin viçin e shkrirë, Mojsiu ndodhej në mal duke marrë 10 urdhërimet. Dy prej tyre kishin të bënin pikërisht me këtë gjë. Ti nuk do të kesh perëndi të tjera. Ti nuk do të bësh asnjë shëmbëlltyr. Tani vini re Perëndia i thot Mojsiut: "Ata janë njerëzit e tu. Ti nxore nga Egjipti." Mojsiu i përgjigjet për këtë pak më vonë. Zoti më foli akoma duke thënë: "Unë e pash këtë popull. Ja, ai është një popull kokëfort." Ligji përtërir kapitulli 9 vargu 13. Perëndia e përsërit këtë disa herë. Ai e dinte gjatë gjithë kohës që Izraeli ishte një komb qafort. Ai më njeh mua, ju njeh edhe juve dhe ndoshta mund të thotë të njëjtën gjë edhe për ne. Vargu 14. Lë që ta shkatëroj dhe të fshi emrin e tij në qejt dhe do të të bëj ty një komb më të fuqishëm dhe më të madh se ai. Ky ndoshta duhet të ketë qenë një tundim për Mojsiun, por ai rezistoi. Lutja e tij për Izraelin regjistrohet tek Eksodi kapitulli 33, vargjet 12 deri në 17. Mojsiu nuk do të shkonte në atë vend pa praninë e Zotit. Ai tha: "Në qoftë se prania jote nuk vjen me mua, mos na nis që këtej." Pra Mojsiu e identifikon veten me popullin. Kur Mojsiu zbriti poshtë nga mali, ai pa se çfarë kishin bërë ata. Vargu 16. Shikova dhe ja, ju kishit mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë suaj, dhe kishit bërë një vit shprej metali të shkrirë. Kishit lënë shumë shpejt rrugën që Zoti ju kishte urdhëruar të ndiqnit. Në momentin që Zoti po u jepte urdhërimet, ata u larguan prej tij, ndërkohë që thoshin se do t'i bindeshin. Njerëzit mund të jenë hipokrit në fe më shumë se në gjithçka tjetër. Duket sikur është diçka karakteristike e natyrës njerëzore. Madje edhe njerëzit që janë të sinqertë mund të jenë hipokrit. Të gjithë ne kemi nevojë të lutemi si psalmisti: "Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihe mendimet e mia dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në rrugën e prijetshme." Psalmi 139 vargjet 23 dhe 24. Çdo bir i Perëndisë duhet të lutet në këtë mënyrë. Pali dha këtë këshill për besimtarët: "Analizoni veten tuaj, a jeni në besim? Provoni veten tuaj. A thua nuk e njini vetveten se Jezu Krishti është në ju, veç në qofshi të përjashtuar?" 2 Korintasve kapitulli 13 vargu 5. Pra, kontrolloni nëse jeni apo nuk jeni në besim. Unë besoj dhe predikoj sigurinë e besimtarve. Unë besoj se besimtari është i sigurt. Po kështu, besoj dhe predikoj pasigurinë atyre që duket sikur janë të krishterë. Ka shumë njerëz që duken si të krishterë, por gjithë se cili prej nesh duhet të jetoj zemrën e ti. Mojsiu vazhdon mëtej: "Atëherë i kapa dy plakat, i flaka me duart e mia dhe i coptova para syve tuaja. Pastaj u shtriva për para Zotit si herën e parë 40 ditë dhe 40 natë me radhë. Nuk hëngra buk, as piva uj për shkak të mëkateve që kishit kryer, duke bërë atë që është e keqe për sytë e Zotit për të provokuar zemërimin e ti." Ligji për të rirë kapitulli 9, vargjet 17 dhe 18. Dua që ju të vini re këtu që Mojsiu e njihte Perëndin. Psalmisti thot: "Ai i tregon Mojsiu të rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij." Tek Psalmi 103 vargu 7. Bijtë e Izraelit pan tymin në mal. Ata pan gjykimin e Zotit, lavdinë e tij, por nuk e njihnin atë. Mojsiu e njihte Zotin dhe njihte edhe rrugët e tij. Mojsiu kuptoi dy gjëra për Zotin që na zbulohen këtu. Ato janë pak paradoksale, por nuk janë kontradiktore. Ai e dinte që Zoti e urrente mëkatin. Mund t'ju them se ne sot nuk e kemi as iden më të vogël se sa e urren Perëndia mëkatin dhe se sa shumë do ta dënoj atë. Mojsiu ra me fytyrë për tokë para Zotit, agjëroi dhe i thirri Perëndisë për 40 ditë dhe 40 natë. Pse? Sepse Mojsiu i njihte rrugët e Zotit dhe e dinte se sa shumë e urrente Perëndia mëkatin. Mesatarja e të krishterëve sot duket sikur nuk e kuptojnë që Perëndia urren mëkatin në jetën e tyre. Miqtë mi, Perëndia nuk e injoron mëkatin ton. Perëndia dëshiron që ju të merreni me mëkatin tuaj. Kam qenë pastor për një kohë të gjatë dhe për gjatë viteve kam parë shumë njerëz në kishë. Mund t'ju them se kam parë njerëz që luajnë një lojë të dyfisht me Zotin. I kam parë të bëjnë punë të shkelësh kohë dhe pastaj të vënë një maskë në fytyrë. Ditët ktheheshin në vite dhe kam parë dorën e gjykimit të Zotit në jetën e tyre. Ndonjëherë gjykimi ishte shumë i rëndë. Veçanërisht, më kujtohet një njeri që erdhi dhe më ra në gjunjë, duke thirrur se nuk mund të duronte atë që po i bënte Perëndia. Ai kishte humbur fëmijët, familjen e tij. Më parë ishte një njeri mendjelet, ku rrafsha mos u vrafsha, që mendoi se mund të luante një lojë të dyfisht me Zotin. Por Perëndia e urren mëkatin, dhe Perëndia e dënon mëkatin. Mojsiu e njihte mirë mëshirën e Zotit. Ai erdhi tek Perëndia sepse besonte në mëshirën e tij. Perëndia do ta dënoi mëkatin, por miqtë mi, ne nuk mund ta kuptojmë se sa i mrekullueshëm është ai. Ai është shumë i mëshirshëm. Ai ofron mëshirë mëkatarit. Jam i sigurt që ju ka ofruar mëshirë edhe juve, dhe unë e di që ai më ka dhënë mëshirë edhe mua. Zoti tani i jep mëshirë Izraelit. Dëgjoni, sepse unë kisha frikë nga zemërimi dhe nga tërbimi me të cilin Zoti ishte ndezur kundër jush, ajsa dëshironte shkatërimin tuaj. Por Zoti edhe këtë herë më dëgjoi. Ligji për të rirë kapitulli 9 vargu 19. Perëndia nuk e dëgjoi lutjen e Mojsiut për shkak të tij apo për shkak të asaj që ishte Mojsiu, por sepse është një Perëndi i mëshirshëm. Dhe Pali na e thot këtë mjaft qartë tek Romakëve kapitulli 9 vargu 15. Ai i thot në fakt Mojsiut: "Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë dhe do të kem dëmshuri për atë që do të kem dëmshuri." Perëndia është sovran dhe zgjat mëshirën e tij bujarisht. Sa e mrekullueshme është kjo. Unë edhe ju nuk mund t'i kuptojmë dot plotësisht këto dy cilësitë të Zotit, pra urrejtjen e tij për mëkatin dhe mëshirën e tij. dhe Zoti u zemërua shumë gjithashtu kundër Aronit, ai sa donte ta shkatëronte atë. Kështu atëherë unë luta edhe për Aronin. Pastaj mora objektin e mëkatit tuaj, viçin që kishit bërë, e dogja në zjarr, e coptova dhe e sërmova në copa shumë të vogla, derisa e katandisa në pluhur të holl. Dhe e hodha pluhurin në përruan që zbret nga mali. Ligji për të rirë kapitulli 9, vargjet 20 dhe 21. Nëse kjo ngjarje nuk do të kishte qenë tragjike, atëherë do të ishte shumë argëtuese. Mojsiu bëri që njerëzit të pinin idhullin e tyre. Edhe në Tabera, në Masa dhe në Kibroth Atava, ju provokua zemërimin e Zotit. Kur pastaj Zoti ju nisi jashtë Kadesh Barneas duke thënë ngjituni dhe shtini në dorë vendin që ju dhash, ju ngritët krye kundër Zotit, Perëndisë tuaj, nuk i besuat dhe nuk ju bindët zërit të tij. U bët rebel kundër Zotit, qysh nga dita që ju kam njohur. Ligji për të rirë kapitulli 9, vargjet 22 deri në 24. Ky pra është raporti për mbledhës. Këta njerëz nuk u treguan asnjëherë besnik ndaj Perëndisë. Çfarë tabloje? Ne përpiqemi t'i kritikojmë, por çfarë mund të themi ne për një besimtar sot? Kam frikë se shumë prej nesh, madje edhe në kishat konservatore, nuk janë besnik ndaj Zotit, qoftë edhe për një ditë të vetme. Ne mburremi që jemi të shëndetshëm në besim, por edhe të shëndetshëm në gjumë. Kështu mbeta përmbys para Zotit 40 ditë dhe 40 net. Dhe e bëra këtë sepse Zoti kishte thënë se donte t'ju shkatëronte. Ligji për të rirë kapitulli 9, vargu 25. Kjo ndodhi pasi izraelitët refuzuan të futeshin në vend në Kadesh Barnea. Mojsiu e njihte Zotin dhe e dinte që ai e gjykon mëkatin. Dhe ju luta Zotit dhe i thash: o Zot, mos e shkatëro popullin tënd dhe trashëgiminë tënde, që i ke çliruar me madhështinë tënde, që i nxorë nga Egjipti me një dorë të fuqishme. Kujto shërbëtorët e tu, Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Mos shiko kokvërcinë e këtij populli, ligësinë ose mëkatin e tij, me qëllim që vendi prej ku i nxorë të mos thotë, meqense Zoti nuk ishte në gjendje t'i fuste në tokën që u kishte premtuar, dhe meqense i urrente, i nxori që të vdesin në shkretë të tjerë. Megjithatë, ata janë populli yt dhe trashëgimia jote, që ti nxorë nga Egjipti me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Ligji për të rirë kapitulli 9, vargjet 26 deri në 29. Mojsiu dinte se si të lutej. Edhe unë do të doja të dija të lutesha në atë mënyrë. Mbani mend se në vargun 12 Perëndia tha: "Sepse populli yt që ti nxorë nga Egjipti është shturur." Tani imagjinoni Mojsiun duke i thënë Perëndisë se ai kishte bërë një gabim. Mojsiu thotë: "Ata nuk janë populli im. Ata janë të tut. Nuk i nxora unë, por ti nga Egjipti. Ata të përkasin ty." Mojsiu i kujton Zotit se njerëzit do të mendonin se ai ishte i aftë për t'i nxjerrë ata jashtë Egjiptit, por nuk ishte i aftë për t'i futur ata në tokën e premtuar. Kjo lloj lutjeje lëvizi dorën e Zotit. Ja pra ku ndodhet Izraeli, gati për të hyrë në vend, gjë që zbulon se Mojsiu dinte se si të lutej me efikasitet.
0: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
0: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: një super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhin shumë aventura. Më në fund mbërritën pushimet. Jeffi mezi po i priste këto pushime. Do të flinte më shumë në mëngjes, do të kishte më shumë kohë për hobin e tij. Waha! Jeffi ishte shumë i lumtur, ai punoi me pasion për ditë të tëra, për të ndërtuar një vark me vela. Madje shkoi edhe në fabrikën e babait që ta përfundonte. Gjëja e fundit që bëri ishte lëria e varkës me bojë të kuqe dhe blu. Pastaj në të tre direkët vari nga një vel të bardhë. Me krenari shkoi me varkën e tij të vogël me vela në breg dhe e la të lundronte në dall. Nuk e vuri re që një grup djemsh po shikonin dhe ju afruan shumë.
1: A ndërtove vetë këtë gjë? Thjesht duam ta marrim me ta lëm të lundroj.
0: Para se Jeff të thoshte një fjalë të vetme, ata e shtynë në kallamishte. I hutuar nga ky sulm i papritur, u ngrit dhe po shikonte rreth e qartë. Por nuk dukej më askush. Grupi i djemve ishte zhdukur, dhe po ashtu edhe varka e tij me vela. U kthye në shtëpi shumë i mërzitur edhe duke qarë.
2: Do të të blej një varkë të re me vela.
3: Por babi, dua atë që bëra vetë.
0: Kaluan disa javë. Një ditë, ndërsa po ishte në shëtitore bashkë me babain, Jeffi pa një varkë me vela nga dritarja një dyqani.
3: Babi, ajo është varka ime me vela.
2: A je i sigurt?
3: Po shumë i sigurt. Nuk ja shikon si një në cep?
0: Jeffi vrapoi për tek dyqani dhe mezi po priste dhe fliste me shitse.
3: Kjo varka nuk është e jotja, është e imja.
0: Shitse u shokua nga ajo që dëgjoi, por babai i Jeffit i ia shpjegoi gjithçka me kujdes. Mbas e dëgjoi historinë, ajo tha:
4: "E kam bler këtë varkën me vela nga një grup djemsh. Si thua, bëjmë një marrëveshje? Të ta shes varkën, po ai sa e bleva?"
0: Jeffi ra dakord dhe pagoi për varkën e tij me vela, që kishte ndërtuar me duart e tij. E ndërsa po ktheheshin në shtëpi, bisedoi me babain.
3: Varka ime e vogël, tani e ime për herë të dytë. Herën e partë të bëra vetë dhe të dytën të bleva.
2: A i përket dhe Zotit dy herë?
3: Pse dy herë?
2: E po Zotit e krijoi njeriu. Por pastaj njeriu u largua nga Zotit për shkak të mëkatit. Kur Jezus i vdiq në kryq, a i pagoj me jetën e ti që ne ti përkisnim përsëri Perëndis.
3: Dhe si mund ta dishi i përka Zotit dy herë?
2: Kërkoj i Jezusit që të të falë për të gjithë mëkatin tëndë. Kërkoj ati të vi në jetën tënde, dhe atëherë do t'jesh një fëmijë i Perëndis. Si fëmijë i Zotit, ti i përket ati dy herë.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: arrin tek faza e tretë. Ta duan ata ashtu siç doja unë dikur alkolin.
1: Një frymëzim i tillë patjetër që vjen nga Zoti.
0: Çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga lart. Bota përdori të njëjtat taktika për të mioshur me alkolin, por duke zbatuar fjalën e Perëndisë u bëra i lirë.
1: Si mendon? Mos ndoshta Zoti po na thotë mos shkojmë në Francë?
0: Jo, ai po e përdor këtë për të na hapur dyert për të shkuar atje. Tashmë kemi siguruar mbështetjen e nevojshme nga kisha dhe kemi edhe një agjenci misionar që do të na financojë. Kur u nisëm për në Francë, i mora me vete veglat për të gdhëndur akullin, sepse skulpturat e akullit pëlqejnë shumë nga njerëzit gjithandej. Vitin e parë kaluam duke mësuar gjuhën dhe filluam të punojmë në qarkun e luarit dhe sherit, vendi përkryer për mision. 90% e popullsisë nuk kishin parë kurrë Bibël me sy. Vetëm 2% frekuentonin kisha të ndryshme rregullisht. Francezët shkojnë në kishë për tre arsye: kur pagëzohen, kur martohen dhe kur largohen nga kjo botë. Por ne pam të rritën tre kisha që mësonin nga Bibla. Ishte një gëzim i papar të shije Zotin, tek mbushte jetët e tyre me frytin e frymës së shenjtë.
2: Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Të dashur miq, kjo fuqi është në dispozicionin tuaj. Nëse dëshironi ta pranoni Krishtin si shpëtimtar, juftoj të luteni së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdish në vendin tim për mëkatet e mia. Unë besoj se ai u ngrit nga vdekja dhe jeton që të më jap fitoren mbi mëkatin dhe vdekjen. Faleminderit që i dërgove, Zot. Faleminderit për shpëtimin tënd. Faleminderit për dhuratën e jetës së përjetshme që kam në të. E janë zemrën time, Zot Jezus, edhe më ndihmon të jetoj për ty. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse keni bërë këtë lutje së bashku me mua, do t'ju ftohet na shkruani dhe ne do të dërgojmë më shumë materiale që do të ndihmojnë të rriteni në besimin tuaj në Krishtin. Adresa jonë është Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiran, ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net.
3: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Hamza, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Hamza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës të Hamza para mediave.
2: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimet në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht duhet ndodhë një përkraj për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga unë anisme social-demokrate dhe pastaj në zhjetë të ashme një do t'i trajtojnë këtë vinë ato njërë më duhur që është të nevojshme. Po kësë e rove, zoti Limaj nuk do t'jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve ukrainës përbën një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizoritë më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit.

0: Rikthime e fëmijëve të Ukrainës bashkë organizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë Ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë. Në kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, Elbana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparencë në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me kryenegociatorin Malinda Duka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet evropiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të synojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve. Shkupi është kthyer në kryeqendrën e bashkëpunimit ekonomik Shqiptar-Maqedonas. Një tryezë të vetme janë mbledhur institucione, biznese, media dhe organizata nga të dy vendet të kuadrit të forumit të biznesit Shqipëri-Maqedonia e Veriut për tej kufive. Një takim që synon të kthejë afërsinë gjeografike në partneritet ekonomik të matshëm. Forumi organizohet nga ambasada e Republikës së Shqipërisë në Shkup në bashkëpunim me Odën ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Ai vjen një moment kur bashkëpunimi rajonal nuk është më alternativë, por domosdoshmëri për zhvillim ekonomik, lidhshmëri dhe përshpejtim të integrimit evropian. Investimet, korridorit të dhe turizmi janë tre çështjet kryesore që trajtohen në këto panele.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje të dashur miq, uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Kemi mbritur sot në fund të kësaj serie mesazhesh nga psalmet. Kjo ka qenë një seri jashtëzakonshme mesazhesh që zbulon fuqinë e Perëndisë në lavdërim. Në programet tona të fundit jemi ndalur në psalmin 139, një psalm që tregon se çfarë ndodh një besimtari kur fillon të reflektojë për madhështinë e Perëndisë. Mësuam se Perëndia ynë është gjithpranishëm dhe ne kemi të gjitha burimet të mjaftueshme për të përmbushur nevojat tona. Nëse jemi në vullnetin e Perëndisë, nuk do të na mungoj kur asgjë. Mbani mend se vullneti i Perëndisë nuk do t'ju çojë kur aty ku dora e Zotit nuk ju mban dot. Në këtë program të fundit të serisë, doktor Youssef do t'na flasë për gjykimin e Perëndisë. Perëndia miqtë mi gjykon ligësinë dhe e shpërblen drejtsinë. Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht të proces. Bota sot fal mëkatin dhe e lejon ligësinë e shfrenuar. Ana e keqe me daljes është se të krishterët po sillen dhe po zhvillon një këndushtrim të dobët për mëkatin. Por në këtë mënyrë, ata shtrembrojnë planin e Perëndisë. Për më tepër, do t'ju ftoja të ndiqni doktor Youssef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Thank you, my friend, for tuning in to this broadcast.
1: Miku im, faleminderit që po ndjek këtë program.
0: We are glad you tuned in to this last message from Psalm 139.
1: Jemi të kënaqur që po ndiqni mesazhin e fundit nga Psalmi 139.
0: And before we read this psalm together, I want you to think of this.
1: Dhe përpara se ta lexojmë këtë psalm, dua që të mendosh për këtë.
0: God thinks about you all the time.
1: Perëndia mendon për ty gjithkohon.
0: Even when you are not thinking of him.
1: Edhe kur ti nuk mendon për të.
0: So now my friends, let's listen to Psalm 139.
1: Le të dëgjojmë Psalmin 139. Ti më ke hetuar, Zot, dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i nje thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtri shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri terri do të më fshehe, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vetë nuk mund të fshehe asgjë. Madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, më ke endur në barkun e nënës time. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshehtë për ty, kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë tu panë masën pa trajt të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Megjithse, asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. O sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madhë është gjithë numri i tyre. Po të doja ti numëroja, do të ishin më të shumë se rëra. Kur zgjohem jam ende me ty. Me siguri ti do të vrasësh të babesin, o Perëndi. Prandaj ju, njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Ata flasin me babesi kundër meje. Armiqtë e tu përdorin më kotë emrin tënd. A nuk i urrej vall ata që të urrejnë, o Zot? Dhe a nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihe mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugët e përjetshme.
0: This psalm tells us what happens to a believer when he or she reflects on the awesomeness of God.
1: Ky psalm na tregon se çfarë ndodh një besimtari kur ai ose ajo reflekton për madhështinë e Perëndisë.
0: They see how it impacts their lives.
1: Ata shikojnë se si ndikon jetët e tyre.
0: In this great hymn, David shows us four awesome things about God.
1: Në këtë him të famshëm, Davidi na tregon katër gjëra madhështore për Perëndinë.
0: He also tells us how to apply them in our lives.
1: Ai gjithashtu na tregon se si ta aplikojmë në jetën tonë.
0: In verses 1 to 6,
1: në vargjet 1 deri në 6,
0: David tells us about the awesomeness of God's knowledge.
1: Davidi na tregon për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
0: This is also known as God's omniscience.
1: Njihet gjithashtu si Perëndia i gjithdijshëm.
0: In verses 7 to 12,
1: në vargjet 7 deri në 12,
0: David tells us about the awesomeness of God's presence.
1: Davidi na tregon për madhështinë e prezencës së Perëndisë.
0: God is omnipresent.
1: Perëndia është i gjithpranishëm.
0: Last time we began to examine verses 13 to 18.
1: Herën e kaluar filluam të analizonim vargjet 13 deri në 18,
0: where David described the awesomeness of God's power.
1: Ku Davidi përshkruan madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
0: God is omnipotent.
1: Perëndia është i plotfuqishëm.
0: Verse 16 of Psalm 139 is a profound verse.
1: Vargu 16 i Psalmit 139 është një varg i thellë.
0: David tells us that only God brings life into being.
1: Davidi na tregon se vetëm Perëndia sjell jetën në ekzistencë.
0: And only God can end life.
1: Dhe vetëm Perëndia mund t'i jap fund jetës.
0: Suicide, abortion or so-called mercy killing is man trying to play God.
1: Vetvrasja, aborti apo e ashtu quajtura vrasje për mëshirë, janë përpjekje të njeriu për të vënë në lojë Perëndin.
0: And it will not work.
1: Dhe nuk do të funksionojë.
0: The psalmist David was awestruck at God's power in forming a baby in the womb.
1: Psalmisti Davidi ishte habitur me fuqinë e Perëndis në krijimin e një bebeje në barkun e nënës.
0: So he responds with praise to God.
1: Prandaj ai përgjigjet me lavdërim Perëndis.
0: He reflects on the goodness of God in forming him.
1: Ai reflekton për mirësinë e Perëndis në krijimin e tij.
0: In verse 14 David said.
1: Në vargun 14 Davidi tha.
0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
1: Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar.
0: Have you reflected on the awesomeness of God's power?
1: A keni reflektuar për madhështinë e fuqisë së Perëndisë?
0: His power in forming you just the way you are?
1: Fuqinë e tij për t'ju krijuar kështu siç jeni?
0: His power in bringing you in your family?
1: Fuqinë e tij për t'ju sjellë në familjen tuaj?
0: In giving you your friends?
1: Për t'ju dhënë miqtë tuaj?
0: In giving you opportunities?
1: Për t'ju dhënë mundësi?
0: It doesn't matter what you like or don't like.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë pëlqeni ose jo.
0: In verses 17 and 18.
1: Në vargjet 17 dhe 18,
0: David meditates on God's thoughts toward you.
1: Davidi mediton për mendimet e Perëndisë karshijush.
0: He becomes so excited that you see it even in the words.
1: Ai gëzon kaq shumë sa bëhet e dukshme dhe në fjalët e tij.
0: This is not about David's thinking about God.
1: Kjo nuk ka të bëjë me mendimin e Davidit për Perëndin.
0: David was excited about the way God is thinking of David.
1: Davidi u gëzua për mënyrën se si Perëndia mendonte për Davidin.
0: My beloved friend, God thinks of you all the time.
1: Miku im i dashur, Perëndia mendon për ty gjithkohon.
0: He does not get too busy to think of you.
1: Ai nuk është shumë i zënë që të mendoj për ty.
0: When you go to sleep at night, he never sleeps.
1: Natën kur ti të flesh, ai nuk flekur.
0: He is watching over you all the time.
1: Ai të vëzhgon gjithkohon.
0: Finally, in verses 19 to 24, we see the awesomeness of God's judgment.
1: Më në fund, në vargjet 19 deri në 24, shohim madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
0: The judgment of God against the wicked and the unbeliever troubles some people.
1: Gjykimi i Perëndisë kundër të ligjve dhe jo besimtarëve shqetëson disa njerëz.
0: Because we see things from a sentimental point of view, not from God's point of view.
1: Sepse ne i shohim gjërat në një këndvështrim sentimental, jo nga këndvështrimi i Perëndisë.
0: And that makes things harder.
1: Dhe kjo i vështirëson gjërat.
0: When we don't see them from God's eyes.
1: Kur nuk i shohim përmes syve të Perëndisë.
0: And we tend to invert God's order of things.
1: Kur prirëhemi të kthejmë përmbys rendin e gjërave të Perëndisë.
0: We reverse God's plan of creation.
1: Ne kthejmë mbrapsht planin e krijimit të Perëndisë.
0: God judges wickedness and rewards righteousness.
1: Perëndia gjykon ligësinë dhe shpërblen drejtsinë.
0: Sometimes we reverse the process.
1: Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht këtë proces.
0: The world condones sin and permits wickedness to go unrestrained.
1: Bota fal mëkatin dhe lejon ligësinë e shfrenuar.
0: The sad part is that Christians follow suit and develop a weak view of sin.
1: Ana e keqe është se të krishterët sillen dhe zhvillojnë një këndvështrim të dobët të mëkatit.
0: Christians become sentimentalists like the world.
1: Të krishterët bëhen sentimentale ashtu si bota.
0: And they cease to be spiritual.
1: Dhe pushojnë së qëni shpirtëror.
0: They skew God's plan.
1: Ata shtrembërojnë planin e Perëndisë.
0: Of course, we live in the New Testament and the psalmist did not.
1: Sigurisht, ne jetojmë në Testamentin e Ri, ndërsa psalmisti jo.
0: Because we live in the light of Calvary, it is very important that we leave the ultimate judgment to God.
1: Për shkak se jetojmë në dritën e Kalvarit, është shumë e rëndësishme që të largohemi nga gjykimi përfundimtar i Perëndisë.
0: We must hate sin because God hates sin.
1: Duhet ta urrejmë mëkatin sepse Perëndia e urren mëkatin.
0: But we must love the sinner.
1: Dhe duhet të duam mëkatarin.
0: We must care, accept and pray for the sinner.
1: Duhet të kujdesemi ta pranojmë dhe të lutemi për mëkatarin.
0: We must also rebuke the sinner and encourage him to come to the foot of the cross.
1: Gjithashtu duhet të qortojmë mëkatarin dhe ta inkurajojmë të vijë në këmbët e kryqit.
0: And that is why Jesus taught us to pray for our enemies.
1: Dhe ja pse Jezusi na mësoi të lutemi për armiqt tan.
0: Do you know why?
1: Ai dini pse?
0: Because he says, "Leave the judgment to me."
1: Sepse ai thot, "Ma lini mua gjykimin."
0: You judge by what you know.
1: Ju gjykoni në saj të njohurive tuaja.
0: But ultimately God is going to judge everyone.
1: Por në fund Perëndia do të gjykojë të gjithë.
0: And God's judgment is awesome.
1: Dhe gjykimi I Perëndisë është madhështor.
0: David had just considered the awesomeness of God's knowledge.
1: Davidi sapo ka menduar për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
0: The awesomeness of God's presence.
1: Madhështinë e prezencës së Perëndisë.
0: And the awesomeness of God's power.
1: Dhe madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
0: And here he is meditating on the awesomeness of God's judgment.
1: Dhe këtu ai mediton për madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
0: People say God knows everything.
1: Njerëzit thonë Perëndia di gjithçka.
0: They believe that God has the power to do all things.
1: Ata besojnë se Perëndia ka fuqinë të bëjë gjithçka.
0: So they say, why is wickedness continuing in the world?
1: Prandaj ata thonë, pse vazhdon të ketë ligësi në botë?
0: Why doesn't God do something about it?
1: Pse nuk bën diçka Perëndia për këtë?
0: The tragedy is that these people don't know that God already has.
1: Tragjedia është se këta njerëz nuk e dinë se Perëndia tashmë ka bërë diçka.
0: That God settled sin's problem at the cross.
1: Se Perëndia zgjidhi problemin e mëkatit në kryq.
0: That is why the cross is a stumbling block.
1: Ja pse kryqi është një blok pengues.
0: God himself suffered for us so that we cannot accuse him of doing nothing.
1: Vet Perëndia vuajti për ne, që të mos e akuzojmë se nuk ka bërë asgjë.
0: He has shown us the way and paid the price.
1: Ai na ka treguar rrugën dhe ka paguar çmimin.
0: I read a story about a man named Shemael.
1: Lexova një histori për një burr të quajtur Shamael,
0: who was a leader of the Caucasian people.
1: Që ishte drejtuesi njerëzve kaukazian.
0: They had long resisted the Russian advances into the area between the Black and the Caspian Seas.
1: Ata I kishin rezistuar për një kohë të gjatë përparimit rus në zonën mes detit të zi dhe atij kaspik.
0: But among his people, Shamael discovered rampant bribery and corruption.
1: Por mes njerëzve të tij, Shamaeli zbuloi mitmarrje të shfrenuar dhe korrupsion.
0: So he passed a severe law.
1: Prandaj miratoi një ligj të ashpër.
0: He said those convicted of bribery should be brought to the whipping post.
1: Ai tha, ata që dënohen për mitmarrje do të sillen në vendin e fshikullimit.
0: And they must receive 100 lashes on their bare back.
1: Dhe do të dënohen me 100 të rrahura me kamzhik në shpinën e zhveshur.
0: The first offender was Shemael's mother.
1: Shkelësja e parë ishte nëna e Shamaelit.
0: Would he spare her?
1: A do ta shpëtonte atë?
0: Or would he order the 100 lashes on his own mother's bare back?
1: Apo do të urdhëronte 100 kamzhikët në shpinën e zhveshur të nënës së tij?
0: Love said release her.
1: Dashuria thoshte liroje.
0: Justice says punish her.
1: Drejtësia thoshte ndëshkoje.
0: And the people were appealing for a verdict.
1: Dhe njerëzit po bënin thirrje për një vendim.
0: Then came the sentence.
1: Pastaj erdhi vendimi.
0: Take her to the whipping post.
1: Çojini në vendin e fshikullimit.
0: 5 strokes had descended on her bare back.
1: 5 goditje ran mbi shpinën e saj të zhveshur.
0: Then Shemael said stop, release her.
1: Pastaj Shamaeli tha, ndaloni. Lirojeni atë.
0: And then he stripped off his own uniform.
1: Dhe pastaj ai shqeu uniformën e tij.
0: And he said I shall take the rest of the lashes.
1: Dhe tha, do ta marrun pjesën e mbetur të kamzhikëve.
0: And his mother watched.
1: Dhe nëna e tij vëzhgonte.
0: While her son received 95 lashes on his bare back.
1: Ndërsa I biri merrte 95 goditje kamzhiku në shpinën e tij të zhveshur.
0: Justice was satisfied.
1: Drejtësia u përmbush.
0: And love bore the brunt of the penalty.
1: Dhe dashuria mbajti peshën kryesore të ndëshkimit.
0: But friends, the love of God went beyond that.
1: Por miq, dashuria e Perëndisë shkoi përtej kësaj.
0: Jesus did not only pay 95% of the penalty.
1: Jezusi nuk pagoi vetëm 95% të ndëshkimit.
0: He paid 100% of the penalty of our sins.
1: Ai pagoi 100% ndëshkimin e mëkateve tona.
0: He paid it all.
1: Ai e pagoi të gjithin.
0: And that is why his judgment is awesome.
1: Dhe ja pse gjykimi I tij është madhështor.
0: And that is why on the day of judgment no one can accuse God of not providing a way out.
1: Dhe ja pse në ditën e gjykimit askush nuk mund të akuzojë Perëndin se nuk ka gjetur një rrugë zgjidhje.
0: No one will be able to accuse God of not caring.
1: Askush nuk do të mund të akuzojë Perëndin për pakujdesi.
0: No one will be able to say to God, you are not giving me a fair chance.
1: Askush nuk do të mund t'i thot Perëndis, nuk po më jep një mundësi të drejtë.
0: God's judgment is based on whether you have chosen the cross as our salvation or not.
1: Gjykimi i Perëndis bazohet në faktin nëse e kemi zgjedhur kryqin si shpëtimin ton apo jo.
0: Have you, my friend, accepted the cross of Jesus Christ?
1: Miku im, a e ke pranuar kryqin e Jezus Krishtit?
0: As a payment for your sin and your punishment.
1: Si pag për mëkatin dhe ndëshkimin tënd.
0: That is your only way to heaven.
1: Kjo është e vetmja rrugë për në qiell.
0: And if you have not, you can do that today.
1: Dhe nëse nuk e ke pranuar, mund ta bësh sot.
0: Don't put off that decision.
1: Mos e vono këtë vendim.
0: God is calling you today.
1: Perëndia po të thret sot.
0: Will you accept his gift?
1: A do e pranosh dhuratën e tij?
0: Then in the last two verses, the psalmist concludes where he began.
1: Pastaj në vargjet e fundit, psalmisti e mbyll aty ku e nisi.
0: David says God conduct a spiritual investigation on me.
1: Davidi thot, Perëndi drejton një investigim shpirtëror në mua.
0: Sure God, I am grieved.
1: Sigurisht Perëndi, jam i lënduar.
0: And I'm stricken by the wickedness of sin.
1: Dhe i plagosur nga ligësia e mëkatit.
0: Oh, but God, I want to be sure that I am not grieving your heart by my sin.
1: Oh Perëndi, dua të jemi sigur se nuk po lëndoj zemrën tënde me mëkatin tim.
0: My listening friend, please listen carefully as I conclude.
1: Dëgjues i dashur, të lutem dëgjo me vëmendje ndërsa e mbyll.
0: We cannot judge the sin in somebody else's life.
1: Ne nuk mund të gjykojmë mëkatin në jetën e dikujt tjetër.
0: Unless we are willing to judge sin in our own lives and hearts.
1: Nëse nuk jemi të gatshëm të gjykojmë mëkatin në jetën dhe zemrat tona.
0: Otherwise we'll become pharisaic in our Christianity.
1: Përndryshe do të bëhemi farisein në krishterimin ton.
0: Focus on the awesomeness of God's knowledge, presence and power.
1: Fokusohu në madhështinë e diturisë së Perëndis.
0: And you will not fear the awesomeness of God's judgment.
1: Dhe nuk do të kesh frikë nga madhështia e gjykimit të Perëndis.
0: My friend, I want to tell you something about me.
1: Miku im, do t'ju tregoj diçka për veten.
0: Every single day without any fear, I invite God to judge me.
1: Çdo ditë vetme, pa asnjë lloj frike, e ftoj Perëndin të më gjykojë.
0: I seek him to judge my life and search my heart.
1: E kërkoj atë të gjykojë jetën time dhe të hetoj zemrën time.
0: I ask him to show me if there is a sin in my life I am not even aware of.
1: I kërkoj të më tregojë nëse ka ndonjë mëkat në jetën time, për të cilin nuk jam as i vetëdijshëm.
0: Why do I do that?
1: Pse e bëj këtë?
0: Because I know that when I invite God's judgment, He will exercise mercy.
1: Sepse e di se kur ftoj gjykimin e Perëndis, ai do të ushtrojë mëshirë.
0: But if I refuse God's searching light and conviction.
1: Por nëse refuzoj dritën hetuese të Perëndis dhe bindjen,
0: then I am inviting his justice.
1: Atëherë po ftoj drejtësinë e tij.
0: And I cannot stand his justice.
1: Dhe nuk mund t'i bëj ball drejtësisë së tij.
0: God knows everything.
1: Perëndia di gjithçka.
0: He cannot make a mistake.
1: Ai nuk mund të gaboj.
0: God is everywhere.
1: Perëndia është kudo.
0: He will not leave us nor forsake us.
1: Ai nuk do të na lejë, as nuk do të na braktisë.
0: God can do all things.
1: Perëndia mund të bëjë gjithçka.
0: Therefore I live in the shadow of his power.
1: Prandaj jetoj në hijen e fuqisë së tij.
0: God is fair and just.
1: Perëndia është i drejtë.
0: He will deal with me justly and mercifully.
1: Ai do të përballet me mua me drejtësi dhe mëshirë.
0: As we conclude this series of messages from the Psalm, I want to conclude by leading you in prayer.
1: Ndërsa e mbyll këtë seri mesazhesh nga psalmet, dua t'ju drejtoj në lutje.
0: Our Heavenly Father,
1: Ati unë qëllor,
0: we thank you that you paid the penalty of our sin.
1: Të falenderojmë që ke paguar në dëshkimin e mëkatit ton.
0: By sending your son to die on the cross on our behalf.
1: Duke dërguar birin tënd që të vdiste në kryq në interesin ton.
0: And Lord, we know there is no excuse.
1: Dhe Zot, e dim se nuk ka justifikim.
0: Because you have provided the way of escape.
1: Sepse ti ke siguruar rrugën e shpëtimit.
0: I pray for every friend who is listening to me right now.
1: Lutem për çdo mik që po më dëgjon në këtë çast.
0: That no one who has heard the gospel message will turn away from it.
1: Që askush nga ata që kanë dëgjuar mesajin e ungjillit të mos largohet prej ti.
0: But that each one who had heard this gospel message would turn to you.
1: Por që gjithë se cili që ka dëgjuar këtë mesaj të ungjillit të kthehet tek ti.
0: Receiving your gift of salvation.
1: duke pranuar dhuratën tënde të shpëtimit.
0: And I pray for each person who's listening to us right now.
1: Dhe lutem për çdo person që po dëgjon këtë çast.
0: That the Holy Spirit begin to speak in the hearts of every individual.
1: Që Fryma e Shenjtë të filloj të flasë në zemrën e çdo individi.
0: And that would bring them to conviction.
1: Dhe që kjo t'i sjell në bindje.
0: So that they may live in peace and joy here and now and in heaven for eternity.
1: Që të mund të jetojnë në paqë dhe gëzim sot dhe në qiell në përjetësi.
0: In the name of Jesus I pray.
1: Në emrin e Jezusit lutem.
0: Amen.
1: Amen.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fund të këtij programi sot si dhe në mbyllje të kësaj serie të jashtëzakonshme mesazhesh nga libri i psalmeve. Jezusi pagoi 100% dëshkimin e mëkateve tona. Ai e pagoi të gjithin, ja pse gjykimi i tij është madhështor. Dhe ja pse në ditën e gjykimit, askush nuk mund ta akuzojë Perëndin se nuk ka gjetur një rrugë zgjidhje. Të dashur miq, fokusohuni në madhështinë e diturisë së Perëndis, prezencës dhe fuqisë së tij, dhe nuk do të friksoheni nga madhështia e gjykimit të tij. Arshme do të nisim transmitimin e një serie të re mesazhesh që jam e bindur se do t'ju bekoj shumë. Kjo seri titullohet Portreti i një heroi. Dhe ndryshe nga heronjtë e tjerë për cilët mund keni dëgjuar, personazhi ynë është po aq njerëzor sa të gjithë ne. Doktor Yusef do të na flasë për Mojsiun dhe se si e zgjodhi Perëndia për të drejtuar kombin e tij. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni me vëmendje sepse Perëndia dëshiron që edhe ju të jeni heronjtë e tij sot.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
3: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rëndë me makinën. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrahë me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
2: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
3: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njerëzit. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
2: Në rastin e Mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek Mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
3: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
2: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frik nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
3: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAM-K2. Ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin minjt. Minjve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
2: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
3: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arrijë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
2: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
3: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtetë personin e përfshirë?
2: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. kurdoherë që personi shikonte një katror të verdh, ai pësonte një goditje elektrike, njësoj si min tek studimi tjetër.
3: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frikë, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
2: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojë negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
3: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë e caktuar.
2: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen ta heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdor barnat, ajo nuk do të jetë më në atë gjendje të mbaj mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhtojë me makinë.
3: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet t'ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do ta zëvendësojnë frikën që mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do ta mbaj mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
2: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumtë mund ta bëjë të vështirë jetën normale. Por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposht një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalin në det, të ishin barierat doganore dhe dursit të bëhet një alternative portit Selanikut. Apeli vin nga biznesmenet e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për te kufive që mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri, ministri i transportit Aleksandar Nikolosi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencial letral. Sipas i shkëmbimi tregtar vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani në forumin ekonomik për te kufive vlerësoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën evropiane të transportit.
2: Është linja që lidh Adriatikun me detin e zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politikë shpesh flitet për miqësi. Në ekonomi, miqësia promovohet me projekte. Dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejmë fqinësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi.
1: Sipas tij, Shqipëria është Maqedonisë si partner natyror dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinësi moderne dhe prosperitet.
2: Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit tonë.
3: Bota.
1: Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen evropiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas vuri në duke se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshijnë operacionin detar Aspides të Bashkimit

0: European ngushticën Hormuzit, duke shtuar se plani i operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Zyrtarë vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samaris, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit. Nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestinez, terrori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagimu bën paralajmërime se shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksionet të reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtarë evropian, dhe akuzoi udhëzit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rrënjosur në hipokrizi. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Arpushimin me Iranin Trump e cilsoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënësi i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rast të një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik Lancer i forcave aerore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm ajror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Bashkimi Evropian po punon për rregullat e reja për të kufizuar modelet e biznesit të medjave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj medjave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Kelte urta 26 dytësot. Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. E po, si mund të mësojmë fëmijët tanë në kulturën e sotme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Modeli biblik për edukimin e fëmijëve ju dha popullit Izraelit tek ligji për të rirë 6. Sipas tij, është përgjegjësi e etërve të edukojnë fëmijët e tyre që të kenë frikën e Zotit, duke mësuar fëmijët nga shembulli që u japim, fjalët që themi dhe veprat tona. Kështu fëmijët tanë do të njohin Perëndin për atë që ai është dhe për atë që ai ka bërë. Ekziston një lidhje fort midis frikës dhe bindjes ndaj Zotit, bekimeve, prosperitetit dhe sigurisë në të ardhmen. Edukimi i fëmijëve nuk është detyrë shkollës apo e kishës, është përgjegjësi e prindërve. Është detyra juaj që të edukoni fëmijët tuaj. Detyra dhënë nga vetë Zotit.

0: Kurajimi. Një minut i Kurajimi. Minuti i Kurajimi në Radio 7.
1: Perëndia e krijoi shtëpinë që të jetë një lloj inkubatori për fëmijët, duke u përqendruar tek pikat e tyre të forta. Tek fjalët e urta thuhet: "Mësoi fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket." Ky varg nuk do të thotë se prindërit që ngulmojnë një së rregullash specifike të perëndishme kanë garanci se do të kenë fëmijë të perëndishëm. Thelbi i prindërimit nuk është kultivimi i një përsosmërie uniforme tek të gjithë fëmijët. Prindrit duhet kuptojnë prirjen natyrore të secilit prej fëmijëve të tyre dhe pastaj ta inkurajojnë rritjen e tyre pikërisht nga kjo perspektivë.
0: Minut i Inkurajimi, një minut i Inkurajimi, minut i Inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin, duke sjellë doktorin në familjet tuaja. Ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Tema e sotme ka të bëjë me kontrollet shëndetësore që duhet të bëj çdo person të paktën një herë në vit dhe kur mendon se është mirë me shëndet. Në vendin tonë ka gjithnjë më shumë ndërgjegjësim mes popullatës për të kushtuar rëndësi kontrollit mjekësor, por ende një pjesë e mirë e njerëzve e anashkalojnë këtë pjesë, duke mentuar se nuk kanë asnjë shenjë sëmundje. Bashkë me doktoreshën Mervina Koliçi, mjek e laboratori biokimik hormonal dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, do të theksojmë se është më lehtë të parandalosh sesa të mjekosh një sëmundje. Doktoreshë Mervina, mirë se vini në studion tonë. Përshëndetje. Çfarë janë protokollet e analizave?
1: Protokollet e analizave janë një grup analizash të cilat u rekomandojnë pacientëve për të realizuar një herë në 6 muaj ose të paktën një herë në vit për të mbajtur nën kontroll organizmin tonë. Me kalimin e moshës, me rritjen e moshë, metabolizmi i organizmit të njeriut ndryshon dhe normalisht ka predispozit për të shfaqur disa patologji të caktuara, të cilat janë më mirë që të kapen në kohë ose dhe të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë, në bashkëpunim me kujdesin mjekësor primar, shëndetësor primar, ka krijuar një grup analizash që quhet check-up për

0: Të gjithë pacientët të cilët janë mbi moshën 35 vjeç, si për femrat ashtu edhe për meshkujt.
1: Atëherë mund na thoni cilët janë këto analizat kryesore që duhet të kryejë një adult mbi 35 vjeç?
0: Grupi analizave që rekomandohet për adultët mbi 35 vjeç nënkupton: së pari glicemin ose në gjuhën popullore është sheqeri në gjak, dhe ne mund ta njohim ndryshe dhe me analizën që ka të bëjë me diabetin. Lipidograma ose grupi analizave të yndyrnave që janë ndarë në katër fraksione të ndryshme dhe ne i njohim me emrin kolesteroli, HDL kolesteroli ose në gjuhën popullore kolesteroli i mirë, LDL kolesteroli ose në gjuhën popullore quajmë ndryshe dhe kolesteroli i keq, si dhe trigliceridet, të cilët janë fraksioni që ne marrim nëpërmjet ushqimeve. Pra, ne mund të reagojmë në nivelin e lipidogramës duke u nisur pikërisht nga dieta që ne përdorim. Përveç këtyre, grup analizash janë ato analiza të cilat kanë të bëjnë me kontrollin e veshkave, që janë azotemia dhe kreatinemia, si dhe grupi analizave që kanë të bëjnë me kontrollin e heparit ose të mëlçisë, e cilat janë bilirubina totale dhe dy enzimat kryesore të heparit, të cilat janë SGOT-ja dhe SGPT-ja. Përveç këtyre, ne rekomandojmë gjithashtu bërjen e gjakut komplet, i cili shikon parametrat e gjakut periferik të sërisë së kuqe, sërisë që ka të bëjë me anemin kryesisht, sërisë së bardhë ose leukocite që kanë të bëjnë me infeksionet dhe trombociteve të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet hemoragjike. Përveç këtyre, kemi të futur në këtë grup edhe një analizë urine, që se quhet analiza urinës komplet, duke patur parasysh që veshkat janë organi i cili pastron gjithë organizmin, gjakun nga të gjitha produktet që metabolizohen në organizëm, kështu që patologjitë të ndryshme mund të nxjerrin element të përcaktuar në urinë, të cilat ne mund t'i vlerësojmë për të parandaluar ose për të parë predispozitën për një patologji të caktuar.
1: A ka analiza specifike që duhet të kryejë një mashkull ose një femër në këto protokolle?
0: Kuptohet që organizmi i femrës dhe i meshkujve reagojnë në mënyra të ndryshme për patologji të caktuara dhe ne i kemi të ndarë në këto protokolle për meshkujt edhe për femrat. Pra, për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për femrat mbi 40 vjeç. Për meshkujt mbi 40 vjeç ne kemi një analizë specifike e cila quhet PSA-ja. Praktikisht është një analizë e cila shikon rritjen e prostatës tek meshkujt mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç ky organ i meshkujve ka tendencën për të zmadhuar duke dhënë si shenjë klinike kryesore një urinim të shpeshtë, të cilën e kanë më të shfaqur gjatë të natës. Prandaj mbi 40 vjeç të gjithë meshkujt rekomandohen që të bëjnë kontrollin e kësaj analize.
1: Edhe ku nuk kanë shqetësim ata vet.
0: Po, pa tjetër, sepse është më mirë, gjithmonë është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet një patologjie e caktuar. Sa më herë të kapet një problem, aq më kollaj është për të mjekuar ose për të stabilizuar situata. Ndërkohë, për sa përket femrave mbi 40 vjeç, analizat kryesore të cilat janë shtesë dhe që ne i rekomandojmë atyre, janë analiza e kalciumit total dhe vitamina D3. Duke patur parasysh që mbi moshën 45 vjeç femrat futen në periudhën e menopauzës, e cila nënkupton praktikisht një çrregullim hormonal që shoqërohet fillimisht me çrregullimet e ciklit dhe pastaj me ndërprerjen përfundimtare të tij, një nga problemet kryesore të menopauzës është pikërisht përqendrimi i kalciumit në organizëm, i cili do të bëjë që të ulet përqendrimi i tij nga kockat. Dhe në këtë rast një kontroll i përqendrimit kockor, të densitetit kockor, si dhe një kalcium total periferik së bashku me nivelin e vitaminës D, që është shumë e rëndësishme për të futur kalcium nëpër kocka, janë të domosdoshme për të kryer të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeç dhe patjetër për të gjitha ato të cilat kanë hyrë në menopauzë.
1: A mund ta thoni një çik cilët janë pacientët në risk?
0: Grupi i analizave të check-up-ut që rekomandohet për të gjithë adultët nënkupton që ne duhet të vlerësojmë gjendjen e të gjithë organizmit, por kjo flitet për personat në përgjithësi. Megjithatë, ka disa persona të cilët janë të predispozuar për të shfaqur patologji të përcaktuara duke u nisur me anamnezën e tyre familjare. Pra, ata persona të cilët kanë në familjen e tyre prindrit e tyre ose të afërmit e tyre me një patologji të caktuar janë më të prirur për të zhvilluar këtë lloj patologjisë sesa personat e tjerë. Prandaj këtyre personave ne u rekomandojmë që këto analiza të bëhen më shpesht ose akoma më të detajuara. Për shembull, duke u nisur në faktin e një personi i cili në familjen e tij ka persona diabetik, për shembull, një person mbi 40 vjeç me prindër diabetik është më i predispozuar për të shfaqur probleme të glicemisë, pra të sheqerit në gjak, sesa një person tjetër i cili nuk e ka në anamnezën familjare këtë lloj patologjie. Dhe këtyre personave ne rekomandojmë një ekzaminim akoma më të detajuar në këtë drejtim, pra në nivel në drejtim të diabetit. Kjo gjë vlen edhe për patologjitë e tjera, duke përfshirë si nga ato më të thjeshta dhe ato malinje, të cilat janë akoma më të ndërlikuara, siç janë për shembull rastet e tumoreve malinje, të cilat nëse janë të pranishme në anamnezën tonë familjare, është më mirë që të bëhet një kontroll më i detajuar në atë drejtim.
1: Mund të na thoni diçka, si vlerësoni ju këto parametrat laboratorik?
0: Për të gjitha analizat ne kemi vlerat normale. Dhe nëse parametrat e një pacienti të caktuar janë jashtë vlerave normale, atëherë ne do të fillojmë të vlerësojmë ose të interpretojmë këto përgjigje analizash. Dhe gjithmonë duke u kërkuar akoma një ekzaminim të mëtejshëm në këtë drejtim. Për shembull, duke marrë nëse kemi një alterim të glicemisë, atëherë ne do të kërkojmë pacientëve që të bëjnë një kontroll përveç glicemisë esull, që është një analizë që bëhet kur pacienti është esull, pra nuk ka ngrënë, një glicemi 2 orë pas ushqimit, që është një analizë për diabetin, por pak më e avancuar, ose një hemoglobin të glukolizuar që tregon se si ka qenë niveli i sheqerit për 3 muajt e fundit të këta pacient. Pra këto janë ato parametrat të cilat ne i vlerësojmë në total për të thënë ky person është një person normal, është një person që ka një tendencë ose një intolerancë të glukozës, që quhet, apo është një person që është futur në diabet. Dhe kjo vlen për të gjitha analizat duke kap në kuadrin e një patologjie specifike.
1: Kush merret me trajtimin e kësyre?
0: Trajtimi i patologjive bëhet duke u nisur në varësi të patologjisë që ne do të kemi. Pra, nëse ne do të kemi një problem me diabetin, atëherë normal që mjeku që merr me të është një endokrinolog. Nëse do të kemi probleme me heparin, pra alterim të parametrave të heparit, doktorët kryesor të cilët merren me të janë gastroepatologët. Nëse kemi probleme me veshkat, pra kemi azotemin, kreatinemin, të cilat janë të alteruar, atëherë doktorët kryesor që merren me të janë nefrologët. Pra, në varësi të patologjisë që ne mendojmë që kemi ose që orientojmë pacientin që të vazhdojë një ekzaminim më të holësishëm në këtë drejtim tek mjeku përkatës.
1: Duke i rikthyer analizave specifike në check-upin e zakonshëm për femrat, cilat janë disa analiza që duhet të kenë parasysh të leshikuesit tona?
0: Përveç kontrollit të zakonshëm, femrat duhet të kenë parasysh të bëjnë dhe një sër analizash të tjera që janë specifike për to. Njëra prej tyre është dhe pap testi, i cili rekomandohet për të gjitha femrat të cilat janë seksualisht aktive, por gjithmonë jo më vonë se sa 20 vjeç duhet filluar që të bëhet një kontroll për pap testin. Fillimisht ai rekomandohet në moshat 9-30 vjeç, një herë në 2 vjet, më falni, dhe mbi 30 vjeç rekomandohet një herë në 3 vite. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh në ato raste kur kemi femra të cilat janë në rrezik për shfaqjen e kancerit mitrës, praktikisht pra që kanë histori familjare me patologji të tilla, ato rekomandohet që të bëhet edhe më shpesh. Kjo është një ekzaminim i cili vë në dukje ose kap fazat fillestare të këtij lloj tumori, i cili është mjaft i rrezikshëm për femrat dhe është më së rëndësishëm që të kontrollohet dhe të kemi një vlerësim sa më të hershëm të situatës së tyre. Përveç pap testit, analizat e tjera të cilat rekomandohen tek femrat është dhe kontrolli i gjirit, i cili kontrollohet fillimisht nëpërmjet të ekove dhe mbi moshën 40 vjeç rekomandohet që të bëhet dhe mamografia. Gjithsesi, kjo nuk bëhet para moshës 40 vjeç, por vetëm para moshës 40 vjeç bëhet vetëm në ato raste kur është me kërkesën e mjekut.
1: Kur në risk.
0: Pra kur bëhet me kërkesën e mjekut. Megjithatë, në këtë rast ne mund të themi gjithmonë që mënyra më e mirë për të kontrolluar gjirin është vetë femra, vetë zonja e cila bën një kontroll manual të gjirit dhe kur shikon diçka problematike, bën ose kërkon një ekzaminim të mëtejshëm të tij. Ndërkohë që mbi moshën 40 vjeç, siç e tham dhe pak më lart, ne kemi disa ekzaminime të tjera të cilat janë të domosdoshme për tu kryer, sidomos në ato femra të cilat futen në periudhën e menopauzës. Përveç rregullimeve hormonale që dihen që ndodhin tek femrat në menopauzë, një nga problemet kryesore të cilat kemi të bëjmë në këtë moshë janë pikërisht problemi i densitetit kockor. si rezultati këtyre çrregullimeve hormonale, kalciumi ka tendencën që të dalë nga kocka, duke bërë kockën që të jetë më fragile, më osteoporotike, praktikisht ky është termi mjekësor, duke rrezikuar për të bërë fraktura. Prandaj gjëja kryesore që duhet të bëjmë femrat që janë futur në menopauzë është pikërisht kontrolli i densitetit kockor të tyre. Si mund të realizohet ky kontroll i densitetit kockor? Ekzistojnë disa parametra të cilat ne vlerësojmë. Së pari është kalciumi në qarkullimin e gjakut. Vetë kalciumi në qarkullimin e gjakut ndahet në dy grupe, kalciumin total, pra të lidhur me proteinat, dhe kalciumi ionizuar, i cili është ai që bën efektin në organizëm dhe që është më i rëndësishëm për të vlerësuar. Përveç kësaj, kemi dhe hormonet të cilat ndikojnë në futjen e kalciumit brenda në kocka. Njëri prej tyre është paratormoni, i cili çon në futjen, ndikon në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe njëkohësisht dhe në densitetin kockor, dhe përveç tij kemi dhe vitaminën D3, mjaft e rëndësishme dhe kjo për futjen e kalciumit në kocka dhe për të siguruar një fortësi normale të tyre. Përveç këtyre analizave të cilat bëhen në gjak, kemi dhe atë ekzaminimi i cili quhet osteodensitometria, që është një ekzaminim radiologjik të quaj, në të cilën shikohen se sa është densiteti kockor. Sa më i ullët tjetë densiteti kockor, atë e jemi futur në nivelin e osteoporozës deri në osteomalaci, dhe cilat shoqërohen pastaj me frakturat të cilat mund tjenë dhe spontane. Pra sa me ullët tjetë densiteti kockor, aq më shumë rizikojnë për fraktura. Pra ndaj këto futen në ekzaminimet rutin të quajmë të gjitha femrat të cilat janë futur në periudhën e menopauzës.
1: Pra ju në këtë mënyrë jepni një mesazh gjithë teleshikuesave tona, sidomos mbi moshën 45 vjeç kur janë futur në një menopauzë, patjetër kontrolli i vitaminës D3 dhe i kalciumit në gjak është më së domosdoshëm. Dhe është një gjë mjaft e lehtë për t'u kryer dhe kur gjërat kapen në fillim, siç e tham,
0: është më e mirë të menaxhohet patologjia në fillimet e saj, ose akoma më e mirë që të parandalohet zhvillimi i një patologjie. Sepse duke parë nivelin e këtyre hormoneve në gjak, ne mund të marrim shtesë vitamin D ose dhe thjesht kalcium, i cili metabolizohet dhe futet ose na ruan neve rezervat kockore, duke na mbrojtur nga një osteoporozë e mundshme.
1: Shumë faleminderit doktoresha. Faleminderit shumë për këshillat që ju dhat. Jeni të pritura në studion ton. Do ishte shumë kënaqësi të kishim përsëri.
0: Faleminderit.
1: Në programin e sotëm, theksuam se është e rëndësishme që trupin ton të mbajmë në kontrol të vazhdueshëm. Një smundje e kapur në fillesat e saj, kurohet më lehtë dhe më shpejt. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: në mision tek jo hebrej. Mirë po Pali shpesonte që besimtar turmak do të kishin kisha e ti ere e dërgimit, pasi të kënaqim sa do pak me ju, shkruan Pali në vargu 24. Ne nuk e dim nëse Pali e mori përsi për fushën e re të misionit në Spanjë. Mirë po, shkrimi dhe planet e ti me guxim ishin api i parë për ardhin e ti në Romë. Edhe ne, të rinjënosëm në hirën e Jezu Krishtit, e të bëjmë plane me guxim për mbretërinë, për kapituj të rinë i jetën tonë, për shkak të hirit të Perëndisë. Dhe ndërsa luteni, merrni në konsiderat të shkruani një plan të guximshëm për të shërbyer Perëndisë në stacionin tuaj të jetës. Edhe unë lutem për këtë, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Christine.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.